0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Županijska kronika. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Vrijeme nam je za županijsku kroniku Varaždinske županije u programu Sjevernog FM-a. I danas nas u našoj informativnoj emisiji očekuje niz aktualnosti i vijesti vezanih uz rad županijskih tijela, kao i informacije iz gradova i općina. Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura za sanaciju posljedica požara. Biće to prva vijest o kojoj ćemo progovoriti, a odmah nakon toga slijede i lijepe informacije vezane uz turističke rezultate u mjesecu srpnju, odnosno do mjeseca srpnja. Naime, u Varaždinskoj županiji u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarena su 61.232 dolaska i 134.093 noćenja, dok je broj kreveta u odnosu na 2014. više nego udvostručen. Više u nastavku županijske kronike. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak primio je u županijskoj palači policijske službenike iz Slovenije i Mađarske, koje tijekom ovogodišnjeg Špancirfesta zajedno s hrvatskim kolegama sudjeluju u ophodnjama i brinu o sigurnosti građana i brojnih posjetitelja ovog festivala, a ovog su tjedna županiju posjetila i izaslanstva iz Vukovarsko-srijemske županije. O kojim se aktualnim temama raspravljalo, progovorit ćemo kroz našu informativnu emisiju. I za kraj, lijepe vijesti. 130 učenika iz Varaždinske županije crtežima je poručilo djeci u bolnicama: niste sami. Sve ove teme očekuju vas u današnjoj županijskoj kronici Varaždinske županije. Još jednom vam želimo dobro jutro i poziv naravno da ostanete uz nas i poslušate. Županijska kronika. Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura financijske pomoći kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara koji je u noći s 13.

i njihovim teškim posljedicama. Varaždinska županija nastavlja bilježiti pozitivne turističke rezultate. Od početka godine do kraja srpnja ostvarena su 61.232 dolaska i 134.093 noćenja, što u oba pokazatelja predstavlja rast od 0,81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pozitivan trend nastavljen je i u srpnju, kada su zabilježena 14.773 dolaska i 33.710 noćenja. Broj dolazaka porastao je za 0,72%, dok je broj noćenja povećan za 2,25%. Rezultati i turistički programi Varaždinske županije predstavljeni su ovog tjedna u atriju Županijske palače, a koji je tijekom ovogodišnjeg Špancirfesta postao tajni vrt. Mjesto susreta zelene destinacije, tradicije, gastronomije, lokalnih proizvođača i ljudi koji stvaraju autentičan doživljaj Varaždinske županije. Zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec istaknula je kako turistički rast nije slučajan, nego je rezultat dugogodišnjeg razvoja destinacije, ulaganja u kvalitetu ponude i ljudi koji gostima daju razlog da se ponovno vrate. Naglasila je kako iza pozitivnih rezultata stoji snažan razvoj turističke infrastrukture, što potvrđuje i činjenica da je broj smještajnih kapaciteta u odnosu na 2014. godinu više nego udvostručen. Istodobno, razvoj turizma Varaždinska županija temelji na održivosti, očuvanju prirodne i kulturne baštine te snažnom uključivanju lokalne zajednice. Direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ istaknuo je kako ohrabruje posebno rast broja noćenja u srpnju, s obzirom na to da je jedan od ključnih turističkih ciljeva produljenje boravka gostiju. Prosječna duljina boravka u prvih 7 mjeseci iznosila je 2,19 noći, što potvrđuje snažan segment kraćih putovanja, vikend boravaka i city break gostiju, ali istodobno pokazuje i prostor za daljnji rast. Gostu koji dođe moramo dati razlog da ostane još jednu noć i otkrije Varaždin, Trakošćan, Varaždinske Toplice ili Ludbreg, upozna naše vinare i gastronomiju, posjeti OPG-ove, ruralna područja i prirodne atrakcije. Naša velika prednost upravo je raznolikost motiva dolaska na relativno malom prostoru, rekao je Mali. Tu raznolikost potvrđuju i turistički rezultati pojedinih destinacija. U prvih 7 mjeseci Varaždin bilježi 24.762 dolaska, Trakošćan 15.966, Varaždinske Toplice 5.874, a Ludbreg 3.259 dolazaka. Istodobno se snažno razvija i smještajna infrastruktura. Varaždinska županija danas raspolaže s 519 registriranih smještajnih objekata i 4449 kreveta, dok ih je 2014. godine bilo 2207. To znači da je u nešto više od desetljeća broj kreveta povećan za više od 100%. Ponuda je pritom sve raznovrsnija, od hotela koji raspolažu s 939 kreveta do objekata u domaćinstvu i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak primio je u Županijskoj palači policijske službenike iz Slovenije i Mađarske, koji tijekom ovogodišnjeg Špancirfesta zajedno s hrvatskim kolegama sudjeluju u ophodnjama i brinu o sigurnosti građana i brojnih posjetitelja festivala. Prijemu su nazočili i načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić te predstavnici braniteljskih udruga s područja Varaždinske županije. Župan Stričak zahvalio je slovenskim i mađarskim policijskim službenicima na dolasku u Varaždin i njihovu angažmanu tijekom jedne od najvećih turističkih i kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Špancirfest iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, a s tim raste i odgovornost svih nas da se građani i gosti osjećaju sigurno i dobrodošlo. Upravo ovakva suradnja pokazuje koliko smo povezani sa susjednim državama i koliko je važno zajednički raditi na sigurnosti. Slovenija i Mađarska nisu nam samo susjedne države, već prijateljske zemlje s kojima imamo snažne povijesne, gospodarske, kulturne i međuljudske veze. Dolazak njihovih policijskih službenika u Varaždin još je jedan lijepi primjer te povezanosti i međusobnog povjerenja, istaknuo je župan Stričak. Dodao je kako međunarodna policijska suradnja tijekom velikih manifestacija predstavlja dodatnu vrijednost, ali i potvrdu da sigurnost ne poznaje granice.

0: kada na ulicama Varaždina zajedno vrše ophodnju hrvatski, slovenski i mađarski policajci, to je najbolja poruka suradnje i zajedništva. Vjerujem da će naši gosti iz Slovenije i Mađarske, osim profesionalnog iskustva, iz Varaždinske županije i Varaždina ponijeti i lijepe uspomene, rekao je Stričak, koji je drage goste upoznao s poviješću Varaždinske županije, ali i njezinim prirodnim i kulturnim bogatstvima. Načelnik policijske uprave Varaždinske, Predrag Benčić, naglasio je kako je angažman stranih policijskih službenika tijekom Špancirfesta dio dobre međunarodne policijske suradnje, koja se već godinama pokazuje iznimno korisnom. Naš je cilj da svi oni budu sigurni i da se mogu nesmetano kretati i uživati u programu. Slovenski i mađarski kolege svojim prisustvom dodatno pridonose sigurnosti, a njihovo sudjelovanje u zajedničkim ophodnjama olakšava komunikaciju s njihovim državljanima koji borave u Varaždinu. Istodobno, ovakva suradnja dodatno učvršćuje odnose između naših policijskih uprava i država, rekao je Benčić. Tijekom susreta razgovaralo se i o važnosti suradnje policije s lokalnom i regionalnom samoupravom, kao i o ulozi svih institucija i organizacija koje sudjeluju u stvaranju sigurnog okruženja tijekom velikih javnih događanja. Posebno je istaknuta i simbolika susreta s predstavnicima braniteljskih udruga koji su sa slovenskim i mađarskim policijskim službenicima razmijenili iskustva i razgovarali o povezanosti hrvatskog, slovenskog i mađarskog naroda. Zajednički zaključak bio je kako upravo ovakvi susreti, neposredna suradnja i međusobno upoznavanje dodatno ojačaju prijateljske odnose te potvrđuju da granice ne predstavljaju prepreku za suradnju, solidarnost i zajedničku brigu o sigurnosti. Kako iskustva Varaždinske županije u radu s darovitim i talentiranim učenicima, razvoj centara izvrsnosti te povezivanju obrazovanja, gospodarstva i akademske zajednice primijeniti i na istoku Hrvatske, bila je glavna tema službenog posjeta izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije Varaždinskoj županiji. Župana Vukovarsko-srijemske županije Ivana Bosančića i članove izaslanstva primio je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak sa suradnicima. Službenog prijema izaslanstvo je kod spomen obilježja poginulim i nestalim policajcima policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu odalo počast hrvatskim braniteljima. Pripadnicima Varaždinske policije koji su u najtežim danima obrane Hrvatske odlazili na vukovarsko područje gdje su neki od njih položili svoje živote. Pozdravljajući goste, župan Stričak zaželio im je dobrodošlicu u, kako je istaknuo, najstariju, najsrdačniju i zelenu hrvatsku županiju, naglasivši da je obrazovanje jedan od ključnih razvoja prioriteta Varaždinske županije. Centre izvrsnosti razvijali smo s jasnim ciljem da darovita, talentirana i visoko motivirana djeca na jednom mjestu mogu upijati nova znanja, ali istodobno otkrivati i razvijati svoje talente. Danas ti centri nisu izdvojeni projekti, nego su ugrađeni u naš obrazovni sustav, povezani s akademskom zajednicom i prilagođeni potrebama tržišta rada. Upravo je to smjer kojim želimo i dalje razvijati obrazovanje, jer bez kvalitetnog obrazovanja nema ni snažnog gospodarstva, ni dugoročnog razvoja, rekao je Stričak. Varaždinska županija danas ima 16 centara izvrsnosti, 5 strukovnih centara izvrsnosti i 2 regionalna centra kompetentnosti. Da je povezivanje obrazovanja s potrebama gospodarstva nužno, potvrđuju i gospodarski pokazatelji. Varaždinska županija ima 3. najjače gospodarstvo u Hrvatskoj, a na njezinu području djeluje ukupno oko 17.236 gospodarskih i poljoprivrednih subjekata. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić naglasio je da dvije županije povezuje mnogo više od današnje institucionalne suradnje. Naše dvije županije imaju staru i nemjerljivu poveznicu koja je u našoj povijesti upisana kao izvor ponosa, ali i kao obveza da o tome govorimo i prenosimo tu priču budućim generacijama. Ljudi s područja Varaždinske županije u najtežim vremenima došli su nam pomoći. Neki od njih dali su ono najvrijednije što su imali, svoje živote. Došli su srcem braniti svoj narod i na tome smo im iznimno zahvalni, rekao je Bosančić. Istaknuo je da je uz odavanje počasti poginulim braniteljima jedan od glavnih razloga dolaska bio upoznati sustav centara izvrsnosti Varaždinske županije. Tijekom boravka gostima je predstavljen centar za posjetitelje Varaždinske županije, a obišli su i elektrostrojarsku školu Varaždin gdje su se upoznali s radom centara izvrsnosti izvrsnosti za hrvatski jezik, Centra izvrsnosti za školsku televiziju i Centra izvrsnosti za astronomiju. Posjetili su i Medicinsku školu Varaždin, Sveučilište Sjever te Arboretum Opeka u Marčanu, gdje ih je s projektom očuvanja i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom upoznala ravnateljica Centra za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije Sandra Malenica. U vremenu kada djeca sve više komuniciraju putem ekrana, a sve manje imaju priliku zastati i promisliti kako se osjeća netko drugi, razvoj empatije postaje važniji nego ikad. Upravo zato projekt Crvenih nosova Djeca u školama za djecu u bolnicu već četvrtu godinu povezuje učenike i djecu na bolničkom liječenju. Kroz razgovor, izradu crteža i poruka podrške, učenici imaju priliku razvijati razumijevanje, solidarnost i brigu za druge, dok djeci u bolnicama šalju važnu poruku da nisu sama, te da njihovi vršnjaci misle na njih. Ove godine u projektu je sudjelovalo rekordnih 95 osnovnih škola, najviše od njegova pokretanja prije 4 godine. U provedbu se uključilo ukupno 215 razreda i 1912 učenika, među kojima je 130 učenika iz 8 osnovnih škola s područja Varaždinske županije. Posebno veseli što su 23 škole projekt uključile u svoj školski kurikulum, prepoznajući ne samo njegovu humanitarnu, nego i obrazovnu vrijednost. Time empatija, solidarnost i briga za druge ne ostaju samo tema jednog školskog sata, nego postoje vrijednosti kojima se djeca mogu vraćati iz godine u godinu, svaki put s novim iskustvom i razumijevanjem. U projektu su sudjelovali učenici osnovne škole Izidora Poljaka iz Višnjice, područne škole Julijane Erdodi Drašković iz Cvetlina, osnovne škole Šemovec, treće osnovne škole Varaždin, osnovne škole Beletinec, osnovne škole Tužno, zatim osnovne škole Ante Starčevića iz Lepoglave te Antuna i Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplica. Njihovi radovi izloženi su u 15 bolnica diljem Hrvatske, u kojima Crveni nosovi redovito donose osmijeh djeci na liječenju. Posebno je vrijedno istaknuti da su se brojne škole iz Varaždinske županije projektu priključile više godina zaredom, potvrđujući njegovu vrijednost u razvoju empatije, solidarnosti i razumijevanju među djecom. U trećoj osnovnoj školi Varaždin učenici su kroz projekt imali priliku promišljati o tome kako se osjećaju djeca koja borave u bolnici, te na kreativan način poslati poruku podrške svojim vršnjacima. Sudjelovanje u ovom vrijednom i plemenitom projektu omogućilo im je da na kreativan način razvesele svoje bolesne vršnjake, te da osjete kako i mali znak pažnje može nekome uljepšati dan. A koliko su učenici ozbiljno i razumijevanjem pristupili projektu, pokazalo se i u osnovnoj školi Tužno. Naime, prema riječima Jadranke Kučar iz osnovne škole Tužno, učenici su isticali kako smatraju da su bolesna djeca u strahu, usamljena, zabrinuta i tužna, te da bi ih bilo lijepo razveseliti nekom malom gestom. Ponekad od veće važnosti poruka podrške i pomisao da i netko tko ih i ne poznaje, misli na njih i njihove osjećaje. Otuda je ideja da svako dijete u svog naslikanog klauna napiše misao podrške. Zahvale su mališanima, odnosno učenicima, uputili i iz Varaždinske opće bolnice, točnije odjela za pedijatriju. Kao i svake godine, izloženi crteži donose veselje, šarenilo i toplinu u naše prostore, čime boravak djece u bolnici čine barem malo lakšim. Djeca najbolje znaju što djecu veseli, pa su samim time crteži i školaraca ono što cijeli projekt čini još posebnijim. Mislim da je jednako važan i aspekt učenja empatije i pomaganje drugima za djecu koja crteže izrađuju, rekla je voditeljica odjela za pedijatriju opće bolnice Varaždin Branka Maretić. Ove godine Crveni nosovi održali su i prve radionice u školama koje su projekt uključile u svoje kurikulume, a do kraja godine planirano je još 8 radionica diljem Hrvatske. Među školama koje su prepoznale vrijednost takvog pristupa nalazi se i treća osnovna škola Varaždin, koja je projekt uvrstila u kurikulum. I Varaždinska županija ušla je u finale izbora za najbolji EU projekt koji 7. godinu zaredom provodi portal zupan.hr uz Jutarnji list, Hrvatsku zajednicu županija i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Stručni žiri izabraće pobjednike u kategorijama doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji, suradnji te doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će glasanjem i javnost nakon što se predstavi svih 36 projekata. Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije projekt je kojem su instalirani kapaciteti za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno-obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana. To je pridonijelo smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Projekt je u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama predložila javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije. Projekt se provodio od travnja 2022. godine do veljače 2024. Nositelj projekta bila je Varaždinska županija, a ukupna vrijednost projekta iznosila je preko 302.700 eura. Iznos isplaćenih bespovratnih sredstava preko 249 tisuća, a vlastita preostala sredstva od preko 53.400 eura. Na ukupno 8 lokacija, dakle u osnovnoj školi u Klenovniku, Maruševcu, Ivancu, Ludbregu, Petrijancu, Svetom Đurđu, Trnovcu i Vinici, odvijela se izgradnja novih fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju snage 25 kW, dok su se na 4 preostale lokacije Elektrostrojarska škola, Gospodarska škola Varaždin, Osnovna škola Sračinec, Strojarska i Prometna škola Varaždin dograđivale već postojeće fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju. Pratili ste županijsku kroniku Varaždinske županije koju su i danas za vas pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Čujemo se ponovno i sljedeće nedjelje u našoj informativnoj emisiji. Želimo vam ugodnu nedjelju, ugodan vikend i do slušanja.
1: Županijska kronika.

0: je baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na to li?
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđen

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Sjeverni FM.

pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan, od druženja do trena dok ne uhvati.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Bump Match akcije. Kvad Linhaj 650, 7798 eura, 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni orna šrednje 130 cm, 179 eura. Hespo podnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Srob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
1: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Bumpna akcija. Mini bagr 850, 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 4049 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagr 8,6 konjskih snaga 4998 eura.

0: Dame i gospodo, slušate Sjeverni FM, dobro jutro.
1: 92,8, vrijeme.
0: U nastavku dana bit će sunčano, no prema večeru uz porast na oblake sa sjevera na širem području postoji vjerojatnost i za lokalne pljuskove. Vjetar će biti slab, pa dnevni maksimalac za nas između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Jednako tako, biometeorološke prilike neće biti posuda povoljne. U većem dijelu unutrašnjosti meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje, slabiju koncentraciju ili nervozu, što to znači? Pa to znači da i dalje stoji ovaj savjet i stajat će dogoditi ljeto aktualno, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, koji je ono još osim toga, aha, da pijete dovoljno tekućine, da ne bi bilo.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Eto nas, ljudi moji, u ponedjeljku novi tjedan je službeno počeo i to zadnji dan mjeseca kolovoza. Baš sam se jučer vrtio po glavi, čovječe, kako je cijela ova godina onako proletila. Doslovno isto kao i ovaj mjesec, no što je tu je, nema nam puno pomoći. Godine prolaze, nešto puno pametniji nismo, ali zato imamo odličnu glazbu. Prije same glazbe ajmo čuti, kao i svakog dana, tko će nam biti danas bez struje. Što se tiče Varaždina, dio ulice Filipčeve i ulice Đure Kuhara bit će danas bez struje, to od 9:30 do 11:00. Jednako tako, pogon Novi Marof, dio Mađareva, Novog Marofa, Remetinca, Topličice, dijelovi naselja bit će bez struje od 9:00 do 12:00. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. Pa slobodno otkrite tamo sve detalje vezane za adrese, koje kuće su u pitanju, koji stanovi su u pitanju i sve ostalo. Sjetimo se zajedno i da nije pametno kad se radovi izvode motati se oko štekera i stroje, čisto da ne bi bilo iznenađenih ili potencijalno onih sa novim frizurama. Sad kad smo to riješili, da vas pitam, kako ste mi, imali budnih? Kako je prošao vikend? Ukoliko ima budnih, 091-561-6622, slobodno se javite već sada sa dojmovima od vikenda. Možete poslati nekakvu veselu glasovnu da je puštim u eter, ono kao je, ponedjeljak, to. A isto tako možete poslati vaše glazbene želje, da pače. Linije su otvorene, evo sada službeno, za skupljanje vaših glazbenih izbora. 091-561-6622. Možda koji uspijemo pustiti ovako između, obzirom na to da od 11:15 imamo čestitke, vidjet ćemo, evo. Ništa ne obećujem, možda uguram koju željicu. No, neovisno o tome, u nastavku slušamo nešto malo laganije, s obzirom da smo zadnjih sat vremena imali prilike čagati uz odličnu rokericu, ipak je sam početak tjedna nekako više prigodan za lagani početak, jel da? Pa evo, u tom tonu jedna srenada.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na Semark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Prometni info.
5: Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih poteškoća, osim na dionicama gdje su tijeku radovi kao i uvijek. Što se tiče Ivanca, sve čisto, isto tako i u Varaždinu, svi znamo da jutarnja špica tek počinje, nakon 7 sati se obično skupi poneviše autiju na cestama, pa onda to potraje tamo do 9, nekad i kasnije, dok svi ne stignu na svoja radna mjesta. Tako da, polako, pametno, čuvajte živce. Sjetite se da je najbolja opcija uvijek misliti što će napraviti one ispred vas, one iza vas, a tek onda vi. Tako je mene davnih dana učio moj djed i mislim da je to istina. Po pitanju prometa, ako putem negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Pojačite sjeverni i uživajte. Tek smo počeli.
6: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
7: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.
5: I još jedna bitna napomena.
8: Poštujte naše znakove!
9: Znakove! Znakove!
5: E sad možemo na čagicu.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

slušamo Feminem i zajedno u 7 sati i 1 minuticu. Vidim da vas se već sada dosta javilo sa vašim glazbenim željama i to mi je jako lijepo i drago da je tako. Plan je sljedeći, evo malo sam promislio kako ćemo to riješiti danas. Od 11.15 imamo čestitke, to sam naglasio. Tako da ćemo lupiti jedan lagani SMS žubox, mali SMS žubox oko pola 11 i ispuniti nekoliko vaših glazbenih želja. Što to znači? Pa nemojte baš pretjerivati po pitanju slanja želja. Čisto da netko ne bi ostao zakinut, a voliš čuti svoju pjesmu. Ne da ti je obećan da pjesma ide, onda pjesma ne ide. Kaj ne? Da. U 7.15 čujemo se o vijestima, a do tada Eros Ramazzotti.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
4: Hvala ti za Zagrljaj, za Rijeku suzu vriše,

U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. Grad Ivanec i poduzetnički centar Poslovna zona pozivaju sve poduzetnike početnike, kao i one koji tek imaju u planu pokrenuti vlastiti posao, da se besplatno uključuju u rad virtualnog inkubatora. Riječ je o digitalnoj platformi kojima budućim i novim poduzetnicima nudi 100% sufinanciranje usluga grada Ivanca. Članovi ostvaruju pravo na najam virtualnog prostora, registraciju poslovne adrese, korištenje coworking prostora i opremljene dvorane za sastanke i besplatan Wi-Fi, te administrativnu, edukativnu i promidžbenu podršku. Uz virtualni inkubator poduzetnicima je na raspolaganju Ivanec BIZ, besplatni online imenik za jednostavnu promociju proizvoda i usluga. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem mrežnih stranica vip.ivanec.biz i ivanecbiz.hr. Za dodatne informacije javite se projektnom uredu na broj 042-645-435 ili putem maila na projektni.ured@ivanec.hr. U sklopu programa potpore nematerijalne kulturne baštine Ministarstva kulture i medija općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne edukativne radionice za djecu. Najmlađi će kroz zalog i druženje učiti bednjanski govor i poznavati lokalne običaje. Sve počinje ove srijede 2. rujna u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji kreativnom likovnom radionicom izrade suvenira. Drugog dana, 3. rujna u Trakošćenu slijedi radionica Vrijedne pčelice uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan 4. rujna, također u Trakošćanu, održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj serijadi. Natječaj raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidovečke manifestacije. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti još danas do 14 sati. Detalje natječaja dostupni su na službenom webu općine Vidovec. Povodom 55 godina postojanja rukometni klub Ivančica Ivanec organizira memorijalni rukometni turnir u spomen na preminule članove kluba Stjepana Lančića Stipu, Ivana Levanića Ljeveka, Dragu Darabuša Dišu, Dragu Hrka Herbija, Borisa Čičeka Čiča, Rolanda Severvite za rolu. Naslov pobjednika pripaja upravo domaćinu. Ivančica je u polufinalu igrala gosti iz Njemačke s uvjerljivih 30:19, dok je u finalu stvarala momčad Preloga 23:19. Turnir je otvorio profesor Vladimir Canjuga, Pehraj Narede, najuspješnijim ekipama, uručili su Josip Šimunek i Zvonimir Kutnjak. Što se tiče prognoze, u ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće sa dnevnim maksimalcem od 32 Celzijeva stupnja, no prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: polícia.
1: U 7 sati 21 minutica, evo nas je do izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a s nama je danas gospodin Slavko Vudar. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Da li se čujemo?
2: Čujemo.
1: Čujem samog sebe. Samo malo.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. Letebe Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001-002.
0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
4: 92,8 Borna Stipetić.
0: Glazbeni noviteti.
4: Novo iz naše fonoteke.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Ajmo mi čuti, ljudi moji, što su nam zvijezde lijepoga ili možda manje lijepoga zapisali za danas. Ovnovi, ljubav, bit će natezanja sa voljenom osobom zato što se nećete složiti o tome po čijem danas mora biti. Pametniji popušta. Posao, odolite iskušenju da uzmete ono što vam ne pripada ili što niste zaradili. Provjeravajte legalitete da i vas ne zeznu. Savjet i zdravlje, nije zlato sve što sija. Istina, ima nešto i u finoj kavi. Pogotovo na početku dana. Tu su nam zatim i bikovi. Ljubav, veselit ćete se zajedno s vama, dragim ljudima, i nećete dopustiti da vam išta pokvari odlične odnose, raspoloženje i provod. Po pitanju posla doći će do malih preispitivanja oko novčanih ulaganja za koje ćete misliti da nisu stabilna. Osmislit ćete novi plan. Savjet je jasan, relaksacija, dakle opustite se. Blizanci, kako je kod vas? Ljubav, osjećate da vaša omiljena osoba ima povećane emotivne apetite i pokušavate zadovoljiti pažnjom i nježnošću. Posao kaže, poštite sve koji s vam rade, očekujte i obratno. Previše popustljivosti nije kvalitetno, kao niti previše krutosti. Savjet i zdravlje, budite ono što jeste, takvi ste najbolji. I u ovom bloku još nam ostale rakići. Ljubav, i danas se trebate otvoriti prema ljudima iz svoje radne okoline. Tu je netko kome je stalo do vas. U svim poslovima koji su povezani sa odnosima s ljudima, danas ćete postići odlične rezultate. Ostali će lijepo surađivati. Savjet je isti kao za bikove, relaksacija. Ako je tako, ako kažu da se opustivo, pa evo onda jedna, nije baš za opuštanje, ali i za tancanje. Pa mislim, i kad tancaš se opustiš, ne?

0: A šta da radim? Pitam se ja. Evo jedna mala anegdota. Kad sam bio nešto manji, ja sam dosta dugo zapravo mislio da ovaj stih djevojka na koju bacam oči ide djevojka na konju bacam oči. Tad je to imalo smisla. Kad ode djevojka na konju, pa mislim.
1: Horoskop.
0: Eto nas i do zadnjeg bloka. Čekaju nas za početak gospoda i gospođe strelci. Ljubav, sve što trenutno nedostaje u vašim osobnim odnosima, danas ćete uspješno nadoknađivati ni više ni manje nego seksom, kažu. Po pitanju posla, iako se napori na poslu povećavaju, uz pomoć dobre volje svojih suradnika i vas samih, bit će vam izuzetno ugodno. Savjet i zdravlje, pijte više tekućine, voda, akvavita. Zatim jarci, ljubav, veseli ste što se vaš ljubavni život poboljšava, ali još nije kraj malim provokacijama, budite na oprezu zbog njih. Posao, krećete se sve više u svoju korist, iako se to još ne ispoljava sasvim jasno, razvijete i neke osobne mogućnosti za napredak po pitanju posla. Savjet i zdravlje, sitne brige koje se liječe duhovitim sadržajima. A svi znamo gdje je najduhovitije, 92,8. I sad ide ona rima koju ne smijem reći, ne? Vodenjaci, ljubav, vaša ljubavna renesansa nastavit će se i to još jače i sretnije. Sva su vam vrata otvorena. Wow! Posao, ni danas ne bi trebalo izostati pohvale za vaš rad, mnogima ćete biti pravi primjer uzornog djelatnika. Savjet i zdravlje, možete gotovo sve. Još nam tu naše voljene ribice. Ljubav, danas ćete biti iznimno osjetljivi, male onih koji će s vama moći izaći na kraj. Tražite nešto što ne postoji. Posao, iako vam se čini da vas autoriteti sputavaju, nalazite se u jako prosperitetnom razdoblju, samo nastavite dalje. Savjet i zdravlje, neki počinju s dijetom. Ako tek sad počinjete s dijetom, pa mislim uvijek je lijepo i točno započeti s dijetom, neovisno o tome koje doba godine, ali možda se ovdje ipak misli na nekakvu ljetnu dijetu. Ljeto nam je još malo pa gotovo, tako da što ste dijetalili, što ste gladovali, gladovali ste, nema tu puno. Hoćeš, nećeš, pape i uživaj. A možeš i nešto popiti, evo tipa o tome pjeva ova pjesma.

0: Pišem Ivica, još rano da pijem. Pa nemojte onda još piti. Onda poslije podne. Ljudi moji, jeste ludi. A zato vas i volimo svi zajedno. Hvala vam lijepo na vašim porukicama. Uvijek ste duhoviti, uvijek imate lijepe glazbene želje. Biće ovo jedan odličan ponedjeljak, već vidim.
1: Horoskop. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušajte oglasnik Sjevernog FM-a, ima nekoliko oglasa, pa zato pozorno slušajte, načujte uši, a ako negdje zapne, možete svakog dana od 8 do 16 nazvati naš marketing na 505-606. Evo što se nudi. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Isto tako prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se uribna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Još ćemo jednom sve ponoviti, dakle prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina, cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se uredna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko iz svega ovoga želite nešto dodati ili oduzeti ili možda uplatiti vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazrojanu Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom, kao što sam već spomenuo, na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16 sati. Jedno kada to nećete moći učiniti su praznici, blagdani i slično, vikendi, tada ne radimo, pa imajte to na umu. Pogotovo ako nosite osobno vaše čestitke, u tom slučaju lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed, najbolje tri, da se sve dogovori i posloži, zato što podsjećam, sezona je svadbi, manifestacije i sličnoga, imamo jako puno čestitki, jako puno posla, pa da netko ne bi ostao zakinut, najbolje je doći sa popisom vaših želja i čestitki nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovori i posloži. Hvala vam puno na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana pa i vikendom. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. To bi vam u prijevodu značilo, još ćemo se tri puta danas baviti vašim uplaćenim oglasima.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8.

0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna od 10 sati zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
3: Edo nas, ljudi moji, u ovom najljepšem dijelu jutra. Da čujemo kakve su novosti. Bilo je puno posla za ekipu iz rodilišta. 28. kolovoza na svijet su stigli Gabriel, Tea, Vida i Vela. 29. kolovoza Mija i Iris. A 30. kolovoza Tena i djevojčica koja za sada još nema ime. Dobit će ga sigurno, ali eto, tako su mi napomenule tete iz rodilišta. Dječici, puno sreće, puno zdravlja. Sretno djetinstvo, obiteljima idu velike, velike čestitke. A majkama želimo da čim prije dođu doma, da se oporave. Eto, čuli ste najljepše moguće vijesti za početak novog radnog tjedna. Ma ludilo, čoveče, ludilo.
2: Sunce moje malo, buci buci.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: ga.
1: Batak piličice Kin 2 euro i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 euro 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 euro i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 euro i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 euro i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Netko izuzetno mudar jednom rekao da ljubav ide kroz želudac. Pa ako je tako, onda i danas za vas imamo svježu pondu gablica. Znam da neki možda još nisu gladni, neki će reći o parano mi je to da sad jedem. Ali nije, ljudi. 14 minuta do 9, idealno za lagani doručak, a ako ništa, onda dobijete ideju kasnije za gablec, ručak, večeru, užinu, kaj god. Bitno samo da se fino jede. Ajmo odmah na početku mi do Lepoglave, do restorana Ivančica. Podsjetnik, tamo se gableci poslužu radnim danom od 8 do 12, na kat uvijek ta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa kad je vade lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim na početku tjedna, odnosno danas, od 12 do pola 10 na večer, te nedjeljom od 10 do 17. Ako volite kuglati, kuglana svoja vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Utorkom roštilj party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party, yes, yes, yes. A tu je podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježe kolače za sve nas koji smo u duši jako slatki, koji volimo slatko. Možemo nakon obilnog i finog gableca još malo zaslaviti zubiće. Glavni gablec koji se izdvaja danas, zadnjeg dana kolovoza, grah varivo sa hamburgerom, mesom i kobasicama plus kruh po cijeni od 3,40. Jako, jako fino, jako, jako povoljno. Svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50. A isto tako imaju i nešto novo. Naime, uz običajnu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina sražnja. Bome, sad bi čovjek promislio. Nemate što misliti, odmah do restorana Ivančica. Ako vam se ništa od ovoga ne sviđa, imam ja još Aduta, KTC, restoran Brok Varaždin. Danas nude špek fileke, isto tako ričet s kobasicom, giros je u ponudi, pomfrit, paprikaš od deprovine, tjesteninu, pohanu, pureću, piletinu i carsko povrće na maslacu. Pardon, pohana, pureća prsa, pureća piletina. Joj, joj, joj. Ajde, dijan je tek počeo, okej. Okay. Budem se ja skockal. Okej, okay, nakon ove pureće piletine, ajmo mi dobi stroje pizzerije Gaj, čuti što oni nude, možda vam to zvuči kao odlična ideja. Danas ovako, jako, jako fino, tu je vinski gulaš, čevapi u somunu, ajvar i luk isto tako, te pileći file umaku od šampinjona plus riža, sve to po finoj cijeni od točno 7 eurića. Osim ovih finih gableca nude i dostavu, a možete im se javiti na 042-716-597. Još jednom ponoviti, Bistroj pizzerija Gaj, Nova Ves, Petrinečka, 042-716-597. Fino, fino, a nije čokolino, ali je fino. I još jedan kandidat, ostao je domaći tren, što se kaže, Ivanečki KTC, pa da čujemo kakva je kod njih situacija. Fina je, to ne sumnjamo. Oni danas nude isto tako špek fileke kao i svaki dan, to je grah s kobasicom, pureći odrezak umaku od sira. Gir se ponudi, snježena odrezak, pohani pileći file punjen šunkom i sirom umaku od šampinjona. Isto tako rizi bizi ćete naći na današnjem meniju i pomfrit. Jako fino po povoljnim cijenama, pa slobodno bacite oko na web KTC u Ivancu ili možda restoranu Barok u Varaždinu. Vidjet ćete cijena, vidjet ćete bome i ove jako lijepe fotke koje vas potaknu da si isti gablec i naručite. Nakon ove lijepe ponude i moje pureće piletine, e, kak ja samog sebe zabavljam. Nadam se da je vama ovako zabavno sa mnom. Pokušao sam dati ideju kako da si danas obogatite dan po pitanju hrane. Nešto ćete, nadam se, naručiti, nešto probati. A na koncu konca slobodno nešto i sami stavite u lonac i skuhate. Tipa evo situacija. Dečki, slušajte ideju. Dođete doma prvi, složite nešto vaše bolje polovici. Ona dođe doma i iznenadi se, a ti njoj kažeš: da, ovo sam ti složio iz izuzetno jednostavnog razloga, zato što si ti meni žena na ženama. Čista romantika.

0: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kW 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surob možete kupiti putom ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
2: Svinska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3 eura i 29 centa. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1 euro i 99 centi. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5 euro i 99 centi. Šljive, 99 centa za kilogram. Limun, 99 centa za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1 euro 59 centa. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta. Vaš ulaz u sigurnost.

0: polícia.
1: U 9.5 minuta slušate policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Trebalo bi biti, no danas očito fakat nemamo sreće s policijom. Nisam ih uspio dobiti, zauzeti su. Nakon onoga o jutra sa Varaždincima, očito je svima ponedjeljak i puno ima posla. Sve to razumljivo, pa ćemo baciti oči i uši na situaciju u prometu. Lagano nam ide kraj jutarnja prometa špica. Svi dolaze na posao, pa je mala gužva u centru većih gradova. Imajte to na umu. Budite pametni, vozite polako. A ako po putu vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite. Tu sam na 091-561-6622. U nastavku Maja Blagdan i Gabi Novak, a onda se čujemo u još jednim vijestima Sjevernog FM-a.
0: 192. Policija.

0: Velika Gabi Novak u 9:14, ajmo mi ljudi moji po svježu dozu informacija. Jeste za?
1: Samo najbolja glazba.

0: U 9:15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Vukovaru je jučer dostojanstveno obilježen dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Više od 30 obitelji čekaju odgovor na najteže pitanje, gdje su njihovi najmiliji. Hrvatska još uvijek traga za ukupno 1725 osoba iz Domovinskog rata, od kojih se 1341 vodi kao nestala, dok se za čak 384 stradale osobe još ne zna mjesto ukopa. S jučerašnjeg skupa je poslan snažan apel svima koji posjeduju bilo kakve informacije da pomognu u njihovu pronalasku. Poručeno je kako istina ne smije pasti u zaborav, te da potraga neće prestati dok i posljednja obitelj ne pronađe svoj mir. Župan Anđelko Stričak primio županijskoj palači policijske službenike iz Slovenije i Mađarske, koji su tijekom ovogodišnjeg Špancirfesta s hrvatskim kolegama brinuli o sigurnosti građana i brojnih posjetitelja. Primo su nazočili načelnik policijske uprave Varaždinske Predrag Benčić te predstavnici lokalnih braniteljskih udruga. Župan se čak zahvalio je stranim policajcima na angažmanu te istaknuo kako je zajednička ophodnja na ulicama Varaždina najbolja poruka suradnje i prijateljstva sa susjednim državama. Načelnik Benčić naglasio je prisutnost slovenskih i mađarskih kolega koja dodatno podiže razinu sigurnosti te znatno olakšava komunikaciju sa brojnim stranim turistima. Na susjetu je zaključeno kako ovakva međunarodna policijska suradnja potvrđuje da granice ne predstavljaju prepreku za zajedničku brigu o sigurnosti građana i svih gostiju. U Ludbreškim je vinogradima povodom tradicionalnog Bartolova otvoren novi turističko-izletnički projekt Stepenice Svetog Vinka. 100-metarske stepenice olakšat će pristup poznatom izletištu iznad Ludbrega te dodatno obogatiti put Ludbreške vinske ceste. Svečanom otvorenju i podizanju klopoca prisustvovali su brojni uzvanici, vinogradari i mještani. Izgradnju projekta financirala je Varaždinska županija, zamjenica župana Silvija Zavrec istaknula je kako je ovo odličan primjer povezivanja baštine i turizma. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Nogometaši Varaždina slavili su rodež 2-0 na domaćem terenu u susretu petog kola Supersport HNL-a. Nakon prvog dijela bez pogotka i poništenog gola Mamića zbog zaleđa, uzbuđenja su kulminirala u nastavku. Domaći su u 64. minuti promašili najtežu kaznu zato što je udarac Ivana Mamuta s bile točke završio na vratnici. Ipak pritisak se isplatio u 72. minuti kada je Domagoj Latković na asistenciju Mamuta pogodio za vodstvo Varaždina. Pobjedu i nova 3 potvrdio Karlo Canjuga pogotkom s 13 metara u 85. minuti utakmice. Ovim slavljem momčad Nikola Šafarića preuzela vrh prvenstva ljestvice sa 12 osvojenih bodova iz 5 odigranih kola. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće sa dnevnim maksimalcem od 32 Celzijeva stupnja prema večeri, sve veća vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje za vas pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Męska prognoza.
1: Stigli mi polako do polovice sata, a to znači samo jedno, pričat ćemo o ovom gadnom vremenovani sunčanom koje ne popušta, a s nama je danas Kiki ponovno, Kiki Bok.
2: Bok.
1: E, baš se nešto i ne čujemo, pa mi daj koju sekundicu, može? Da li se sad bolje čujemo, jesmo još tu?
3: Pozdrav, ja sam tu.
1: E, ja sam isto tu. Ok, ajmo sad pokušati još jedan put. Dakle, ovakoca. Ono što nas zanima, ovo jutro po meni počelo onako iznenađujuće. Ja sam čak vidio nešto magle, pa ajmo prvo o tome.
3: Da, pa to može biti kao prvi trag završetka ljeta i dolaska jeseni, ali nije to ona jesenska magla još uvijek. To su tako neki tragovi koji se pojavljuju zahvaljujući noćnom hlađenju, jer se temperatura spustila na 15 stupnjeva i onda se zrak u onom prizemnom sloju, to je ona tanka maglica koja se drži onako negdje iznad polja ili iznad nekih ravnih dijelova gdje je malo veća vlaga i malo veća težina, pojavi u ranim jutarnjim satima, ali daleko je to još od one okorjele magle kakva nas zna čekati u kasnu jesen. Temperatura je sam već sad ispomenuo, evo su uglavnom negdje oko 15, negdje mrvicu ispod, negdje mrvicu iznad, ali tu su se negdje motale u rano jutro, u svitanje, konkretno je u Ivancu 16, ali u međuvremenu kako raste sunce na nebu, tako raste i temperatura, pa se sada već ona popela i do 26, znači 10 stupnjeva toplije nego što je bilo u svitanje. Nastavak dana će također biti sunčan i vruć, ugrijat će nas do 34 stupnja, znači danas opet dosta žestoka vrućina, ali pratim i jednu frontu, jedan oblačni sustav koji se trenutno nalazi negdje na tromeđi Njemačke, Austrije i Češke. Tamo ima i nešto pljuskova s tim oblacima, a taj oblačni sustav polako putuje prema nama. I on bi nam trebao stići negdje u večernjim satima, tako da će se nakon sunčanog i vrućega dana navečer vrijeme ipak promijeniti, postupno će se naoblačiti, zapuhat će umjeren i jak sjeverni vjetar, a mogući su i pljuskovi tijekom večernjih i noćnih sati, tako da evo ipak jedna frontica stiže do nas kasnije večeras i u nadolazećoj noći. To je kratka promjena. I ona će već sutra ujutro odmaknuti dalje od našeg područja, tako da nam sutra ponovno stiže razvedravanje i opet će dan biti pretežno sunčan u svom većem dijelu. Znači, nema nekakvog većeg pogoršanja. I danas puno sunca i sutra puno sunca. Ali osjetit će se jedna bitna razlika. Ovaj sjeverac večeras i noćas će malo donijeti svježijeg zraka. Ako da sutra dnevna temperatura neće ići preko 30, ostala bi neugodnijih 26, 27, 28. Znači, ipak sutra malo lakše dišemo i bit će to ugodnije pa i zdravije vrijeme nego danas. Još jedna frontica bi se mogla pojaviti u srijedu popodne, opet uz moguć pljusak i malo sjevernog vjetra, i onda još jedna vjerojatno tamo negdje oko nedjelje. Znači u ovom tjednu imamo tri takve nekakve kratkotrajne fronte. Moram naglasiti, sve tri su brzinskog karaktera. Dakle, nisu to nekakve dugotrajne pogoršanja koja bi nam donijela oblačne, tmurne, kišne, hladne dane. Ma ne, ništa takvog nije na vidiku. Nego kratki pljusak, malo sjeverca i tek toliko da je sljedeći dan malo ugodnija temperatura. To je to. Znači, prva frontica večeras, druga u srijedu kasno popodne i treća vjerojatno oko nedjelje. Ali opći dojam vremena, onako većina dana u tjednu će ipak biti sunčana, topla ili vruća, nakon što nam sutra bude malo ugodnije, u srijedu možda opet dohvatimo blizu 30, pa smo u četvrtak opet na 27, pa u petak opet na 30, pa u subotu i do 32, pa bi onda u nedjelju opet palo malo ispod 30. Znači, plešamo tu negdje oko te brojke, malo ispod, malo iznad, ali sve to ljetno vrijeme, samo kad je u rujnu, u koju ulazimo sutra, naravno da više ne može biti tako lako 35-40, ali oko 30 će se i dalje temperature držati, a to su i dalje ljetne brojke, tako da do sada možemo govoriti da se ljeto nastavlja, bez obzira na to kada je sutra klimatološki prvi dan jeseni, ljeto ide dalje po svom.
1: Ljeto piće po svom, da, ali ono što mi se posebno sviđa iz svega ovoga je da ćemo se ipak držati bliže 30 nego 35, barem u ovom dijelu tjedna radnom, da ga tak nazovem.
3: Točno. Točno, točno, nema više, bar za sada evo nema na vidiku onih nekih ekstremno visokih vrućina, oko 30 u nekim danima malo ispod, u nekim danima malo iznad, ali dok je oko 30 je podnošljivo i noći su već ipak puno ugodnije, duže su pa se stignu malo i rasladiti. Tako da vidi se da ljeto polako gubi snagu, ali sve je to još uvijek ljetno vrijeme, daleko od jeseni.
1: Bio nam je davnih dana bio dobar, zove se bio, baš ono zanimljivo i prigodno, a danas baš i nije, kako mi se čini.
3: Danas baš i nije, s obzirom da imamo laganu južinu i približavanje ove večernje fronte, tako da kod meteoropata danas može biti manjih tegoba zbog južine, a i zbog ovih visokih temperatura do 33-34, danas bi mogao biti nešto teži dan. Ali onda kad na večer zapuše taj sjeverac i kad nas pređe ta frontica, sutra uz povratak sunca, ali uz ugodniju temperaturu, onda očekujemo i zdraviju bioprognozu, tako da će sutra ipak to sve skupa izgledati i osjećati se puno ugodnije i bolje.
1: Hvala lijepo, dakle pozitivna suma sumarom, ipak ćemo vidjeti nešto malo kiše, je, ja se tome baš veselim.
3: Da, neki pljusak bi trebao večeras valjda proći, malo sjeverca, eto tek toliko da nas, da nas malo rasladi.
1: Ništa Kiki, hvala lijepo, sretno s poslom dalje, pratimo situaciju svakog dana, čujemo se svakog dana, pa ako bude nekih promjena, znam da ćemo o tome biti obavješteni. Još jedan put hvala i čujemo se.
3: Nema na čemu, Borna, hvala vama, hvala našim slušateljima i svima želim ugodan nastavak ponedjeljka. Bok.
1: Bok, bok. Eto ljudi moji, sve ste čuli, malo pozitivnijih vijesti ako ih tako mogu nazvati. Dakle, nastavak ovog dana nosi većinom sunčano uz mogućnost za poneki pljusak kasnije poslije podne i tokom večeri noći. Onda utorak, bit ćemo tako negdje oko 27-28 po pitanju temperatura. Pa srijeda opet plešemo do 30-ke, pa se onda opet situacija smanjuje malo. Uglavnom u ovom radnom dijelu tjedna, to smo naglasili, onako lijepo se vrtimo po pitanju temperatura između 26 i 30, ovisno kako koji dan, ali ako nas nešto može veseliti, to pozitivno je da ćemo dobiti na neki način malo kratkotrajno osvježenje, ali osvježenje je. Samo nek pada, da se lakše diše. Nisam Kiki je stigao pitati, ali ću sam sad to spomenuti. Moj je dojam da odkad su se temperature malo spustile, da se puno lakše spava, da se puno bolje spava, zato što se lakše diše automatski. Tako da je to pozitivan segment svega. A što se tiče bioprognozice, čuli ste da nažalost danas će se neki mučiti, pogotovo osjetljivije skupine, ne samo one, nego i mi koji kakti nismo osjetljivi, a zapravo jesmo. Svi su osjetljivi na ovo vrijeme vani, samo kaj neki si to jednostavno ne žele priznati, o tome se dela. Možemo se samo nadati da ćemo idući tjedan onda konačno dobiti jesen u nekom svom pravom obujmu. Klimatološki službeno počinje sutra, pa neka bude jeseni. Ne znam kako vama, meni je zbilja dosta ovog znojenja svaki dan, ovog ubitačnog sunca. Sve se više mislim, ja shvaćam da ljudi vole ljeto, volim ga i ja, ali kad je to ljeto normalno, ne kad su temperature blizu 40. Ali ove koji baš vole to, ono, opako ljeto, ljetnu žegu, mislim da su to pravi mazohisti, ako se mene pita. Još samo jedan mali podsjetnik, koji nije vezan za vrijeme, ali kad smo već tu da kažem, danas od 11 sati 15 minuta počinju čestitke, što znači da ćemo onaj naš SMS jukebox koji obično ide u pola 12 prebaziti na pola 11, odnosno na 10 sati i 30 minuta. Skupilo se nekoliko vaših glazbenih želja, možete ih poslati još nekoliko, nemojte previše. Jednostavno je, ko prvi taj će dobiti i čuti svoju pjesmu do 11.15, a ako ne, on će nakon čestitke. Nisu čestitke posebno duge, tako da slobodno šaljite vaše glazbene izbore, samo će SMS jukebox ići nešto ranije. Eto, sad i to znate. Dakle, 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A mi u ovom sunčanom, pozitivnom i veselom tonu idemo dalje.
0: Vremenska prognoza. 92,8. Borna Stipetić.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna, zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
1: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedjelji.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Svi ste čuli, ljudi moji, da nas je jučer napustio veliki Stjepan Jimmy Stanić, pjevač, gitarist, kontrabasist i prije svega gospodin, gentleman. Smatra ga se jednim od prvih izvođača koji su na ovim našim lijepim prostorima uživo izvodili rock and roll, te jednim od najvažnijih predstavnika džeza, swinga i šansone u Lijepoj našoj. Njegove izvedbe obilježili su topli bariton i specifičan purljerski humor. A najpoznatiji hitovi uključuju pjesme Cowboy Jimmy, Moja kobila Suzi, Prolazi sve, Zamagljen prozor i Dimnjačar, kojeg isto tako volite naručivati u našem SMS juboxu. Čovjek je na sceni proveo više od 70 godina nastupajući u 90. godinama života i na taj način je postao najstariji aktivni pjevač u regiji. A što se tiče Porina za životno djelo, dobio ga je sad već davne 2013. Pa Jimmy, legendo, hvala ti za pjesmu, hvala ti za šalu, nek mu je laka zemlja, što se kaže, a mi u nastavku slušamo Hit Dana, odnosno pjesmu Dana. Ako ste mislili da će to biti Dimnjačar, pa samo ću reći malo, malo ste se zeznuli.
0: Hit, hit Dana, Dana, Hit Dana.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Uz gospodina Dvornika, bližimo se polako 10 sati. Nadalina je svoje smutila, sad dalje mutim ja.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Dame i gospodo, bok svima koji ste u Sjeverni FM. Ako ste se kojim slučajem uključili nešto kasnije, nema problema uopće. Na pravom ste mjestu u točno vrijeme. Imamo malu promjenu vezanu za današnji SMS žubox, ako netko nije čuo. Umjesto 11:30 imat ćemo za pola sata SMS žubox čitati vaše glazbene želje. Zato što od 11:15 imamo čestitke, pa čisto da znate, popunit ćemo dakle termin od 10:30 do 11:15 sa vašim glazbenim izborima. Stižu, vidim i dalje. Ko se prvi javi, čuće pjesme do 11:15, ako ne, čuće nakon čestitke, logično. Čestitke nisu posebno duge, da odmah naglasim, tako da nema straha da morate čekati popodnevne ili večernje sate. Ako znate koju biste pjesmu htjeli čuti, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa slobodno šibnite poneku da se uljepšate ovaj ponedjeljak koji je, ako ništa, lakši za disanje, a onda i za življenje. Idemo iza devet sela.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglas.

0: Slušali smo Ivanu Kovač, idemo dalje. Mi isto idemo dalje, ali na vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: U 10 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Grad Ivanec sprema niz novih projekata radova koji počinju već od rujna. Tijekom jeseni kreće asfaltiranje cesta u novoj građevinskoj zoni Gmajna, rekonstrukcija ulice Braće Radića te gradnja mosta preko Bistrice sa modernizacijom odvojka prema Gajevoj. Isto tako pri kraju izrada projekta za mini rotor na Trgu Hrvatskih Ivanovaca u sklopu nove prometne regulacije i uvoženja pješačke zone u centru. Uz to kreću radovi na dječjem igralištu u Ivanečkom naselju, uređenje autobusnog stajališta u Vjerovcu te proširenje kapaciteta groblja u Ivancu i Margečanu. Iz gradske uprave najavljuju izradu novog petogodišnjeg plana modernizacije cesta na cijelom području Ivanca. Lijepe vijesti stižu iz Lepoglave. Povodom jubilarnog 30. međunarodnog festivala Čipke grad Lepoglave Hrvatska pošta spremili su poseban prigodni poštanski žig te dopisnicu tiskane nakladi od samo 1000 primjeraka. Uoči samog festivala u petak 4. rujna u 18. sati u čitaonici Lepoglavske gradske knjižnice otvara se filatelistička izložba autora Milana Pavlekovića i Josipa Jelenečkog pod nazivom Čipka u filateliji 30 godina tradicije. Poseban poštanski žig bit će u uporabi na sam dan otvorenja festivala, dakle 11. rujna, u poštanskom uredu Lepoglava. Organizatori pozivaju građane, kolekcionari i posjetitelje da toga dana pošalju pismo i razglednicu sa prigodnim žigom te ga tako sačuvaju uspomenu na ovu veliku obljetnicu lepoglavskog čipkarstva. U crkvi Župe Presvetog Trojstva u Klenovniku postavljena je obnovljena ispovjedaonica koja je zamijenila staru korištenu gotovo 50 ljeća. Ispovjedaonicu u Klenovničkoj župi donirala župa Svetog Bartola iz Kamenice, čija je crkva trenutno u fazi unutarnjeg uređenja. Lokalni vjernici sami su obavili sve potrebne radove od prijevoza, bušenja i bojanja, pa sve do elektrifikacije i postavljanja. Nova ispovjedaonica umjesto dosadašnjih zastorima vrata, čime je župljenima Klenovnika osiguran znatno prikladniji intimni prostor za sakrament svete ispovjedi. I još malo sporta. Utakmice drugog kola treće nogometne lige Sjever Ivančice Rudar iz Mosovog Središća u gradskom stadionu Ivancu odigrali 1-1, poluvrijeme 0-0. Povela Ivančica golom Veslija Souza u 70. a izjednačuje Antonio Martinjaš u 86. minuti. Nakon dva kola Ivančica ima 4 boda, a u idućem kolu gost je Međimurja. Što se tiče prognoze, u ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće sa dnevnim maksimalcima 32 stupnja Celzijusa. Kako ćemo ići prema večeri, sve veća vjerojatnost da ćemo dobiti i pokoji lokalni pljusak. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina

0: Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: 92,8. Borna Stipetić.
1: Eto nas na polovici sata, idemo na vaše glazbene izbore.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Ljudi moji, bez puno priče da čujete što više pjesama, odmah se bacimo na posao. Što ste poželjeli, evo saznaćete za koju sekundicu. Molila bi pjesmu Da Bog Da od Magla Benda, hvala i puno, puno pozdrava. Hvala vam Simona, isto tako, mašemo i mi vama. Zatim, može li Sting Englishman in New York? Hvala od Martine, može, bude. Zatim, ako me još želiš, Mišo Smoljo u potpisu Blaža. Pa, dolazi dan, odnosno dan dolazi od Thompsona, može dodaćemo i to. Ovdje je Drago iz Novaka od Ljubke Dimitrovske, naljutit će se moja majka, pozdravi do meni kao Ivan Ramini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije Njemačke i svim zagorskim bečarima, hvala vam lijepo. Ako može pjesma Tvoje oči zelene od Zečića, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne, te pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a kao i uvijek, zahvaljujem u ime svih. Zatim još jedan MPT, Pukni puško, dodat ćemo na listu. Molim pjesmu Živjelci moj od Kumova. Suprugu, pozdrav svima, ugodan dan želim. Može, hvala vam lijepo na ovim lijepim željicama. Može li Bruno Rački, da mi je još jednom, može. I Boris Rogoznica, da nam bude lipo, hvala puno. I pozdravi susjedi Štefici. Zatim, Ženo Plava, hvala od Jele. I htjela bi čuti pjesmu Nekada i sad. Ugodan dan mom najboljem radiju, uz vas je sve uvijek odlično, kaže Jela. E pa Jela, hvala vam puno na slušanju. Može pjesma za kolegicu Nadicu Špičko, Zbogom ljudi, ja vam odlazim, puno hvala. Hvala i vama, neka gospođi bude onda sretan put kam god da putuje. Nedjeve vinu, Jure Galina, pozdravi kuhinju Matija od Danice. Ajmo čuti kevamo dalje, može li Red Hot Chili Peppers, Other Side, hvala vam i lijepi pozdrav vama isto tako. Sunčani pozdravi iz Vrtlinovca, molim vas pustite mi od Bruna Račkog da mi je još jednom, hvala i pozdrav svima koji, koliko vas ima od Ksenije. Ksenija, hvala vam lijepo, a ja imam za vas veselu vijest, a to je da je Brunči već naručen, tako da pjesma svakak ide. Ako imate neku alternativu, možete poslati i javiti. Zatim, još jednom Blaženka hoće, da mi je još jednom, e pa ne bude pet put ista pjesma, i tak put bude, a vi slobodno ako hoćete, nađite neku alternativu svakako je na listi. Dino Dvornik i Afrika, može dodat ćemo i to. Jutro, molim jednu top rođendansku za supruga Matiju, sve najbolje želimo njegovi najmiliji veli Mateja, onda i od nas Matiju sve najbolje. Još jedan Thompson i neću izdati ja, dodat ćemo i to na listu. Molim od magazina Emoj ti, može. Lijepi pozdrav, molim pismo od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo. Hvala od Silvana, Silvano, hvala vama kao i uvijek na glazbenoj želji. Sve me sjeća. To će biti to. Prije svega, ljudi, hvala vama što ste me poslušali i niste napucali puno glazbenih želja. Ovo je onak nekak taman. Ići će još nešto malo nakon čestitki, ali sasvim lijep i dovoljan brojček. I ništa onda, dosta bilo priče, ajmo na posao uz odličnu, odličnu glazbu za početak, jedna Ljubka Dimitrovska.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Bump Match akcije. Kvad Linha je 650, 7798 eura, 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrednje 130 cm, 179 eura. Hes popodnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Srob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vijesti.
1: Slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Američke snage u nedjelju su napale dva lansera na iranskom otoku Larak. Prema tvrdnjama neimenovanog američkog dužnosnika, Iranci su sa tih položaja pripremali lansiranje raketa sa morskim minama prema Hormuškom tjesnacu. Ovo je prvi zabilježeni američki udar na teritoriju Irana od kraja srpnja. Iranska revolucionarna garda potvrdila je napad navodeći da je izveden bespilotnim letjelicama te da među vojnicima i civilima ima ubijenih i ranjenih. Iz Tehrana najavljuju adekvatan odgovor, dok su iranski mediji već izvijestili o uzvratnim udarima projektilima i dronovima na dvije američke zračne luke u Jordanu. Do novog zaoštravanja dolazi nakon prošlotjednog upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa da će svaki iranski pokušaj ponovnog miniranja Hormuškog tjesnaca biti uništen. Podsjetimo, sukob koji je započeo krajem veljače napadima SAD-a Izraela na Iran doveo je do teške humanitarne krize, tisuće žrtava i blokade Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske rute za transport nafte. Svemirski teleskop Nancy Grace Roman uspješno lansiran sa Floride i započeo je svoju petogodišnju misiju u dubokom svemiru. Američka svemirska agencija NASA u nedjelju je iz svemirskog centra Kennedy na Floridi lansirala svoj vodeći astronomski teleskop. Projekt vrijedan 4 milijarde dolara lansiran je raketom Falcon Heavy tvrtke SpaceX, a teleskop će biti smješten u orbite oko 1,6 milijuna kilometara od Zemlje, iza mjeseca. Riječ je o prenamijenjenom nekadašnjem špijunskom satelitu koji je dobio ime po Nancy Grace Roman, prvoj glavnoj astronomkinji NASA, poznato je kao majka Hubla. Glavni zadatak ovog moćnog instrumenta je istraživanje najvećih astrofizičkih zagonetki, tamne energije i tamne tvari, te potraga za tisućama novih egzoplaneta izvan našeg sunčevog sustava. Islanđani su na referendumu odbacili mogućnost ponovnog otvaranja pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Prema službenim rezultatima nedjeljnog glasovanja 52,8% birača reklo je ne nastavku eurointegracija, dok je 47,2% podržalo nastavak pregovora zamrznutih još 2013. godine. Iako referendum bio savjetodavan, premijerka Kristun Frosta Dotter najavila je da će poštivati volju građana te da se pitanje članstva neće ponovno pokretati najmanje od 2028. godine.
0: Sport.
1: Domaći boksač Filip Hrgović ostvario uspjeh karijeri, postao novi IFBB svjetski prvak u teškoj kategoriji. U prepunoj londonskoj odvareni Hrgović je spektakularnim tehničkim nokautom u 9. rundi svladao dosad neporaženog britanskog supertalenta Mosesa Itaumu. Iako je 21-godišnji domaći favorit vodio na bodovim karticama nakon 8 rundi, hrvatski je borac izdržao pritisak, dočekao svoju šansu i preokrenuo meč. Mlad Britanac je nakon borbe zbog fizičkih posljedica završio u bolnici, na putem društvenih mreža, sportski čestitao novom prvaku, priznavši da ga je porazio iskusni boksač. Hrgovićev promotor već najavljuje spektakl i poručuje kako će dati sve od sebe da se jedna od sljedećih borbi za obranu naslova održi pred domaćom publikom u Hrvatskoj.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku dana biće pretežno sunčano i vruće sa dnevnim maksimalcem od 32 Celzijeva stupnja. Prema večeri sve je veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

0: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brega Šatornjak iznad Salinovca. Nazvati na 091-613-1316. 091-613-1316. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Nazvati na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se isto tako sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se ugrebna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis za kupac dojeva poklon iznenađenja. Nazvati na 098-880-888. 098-880-888. Sad ću još jednom sve ponoviti. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Nazvati na 091-613-1316. 091-613-1316. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Nazvati na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se ugrjena drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis za kupac dojeva poklon iznenađenja. Nazvati na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko kod nas želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti na više načina. Nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u nazvijanoj Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje 3 tjedna unaprijed, sa popisom vaših pjesama i čestitki, da bi se sve posložilo i da ne bi bilo komplikacija, te da na koncu dobijete željni datum, zato što smo u sezoni kada je zbilja puno manifestacija i svadbi, pa da netko ne bi ostao zakinut za želje, najbolje doći nekoliko tjedana unaprijed. Hvala lijepo. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce.

Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Bump Match akcije. Kvad Linha je 650, 7798 eura, 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil RG Urban 500, samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrednje 130 cm, 179 eura. Hespo podnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Srob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta Nedelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
3: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
1: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedelji.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu dragoj kolegici Dubravki Funda žele djelatnici krojarne Ivančica Ivanec.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Evo nas natrag, nastavljamo dalje. HUDEK traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila pri kolici sa pomoćnim podom C i E kategorije. Gradmont traži građevinskog radnika. M-Home traže elektroinstalatera. GIT traži voditelja, odnosno voditeljicu trgovine. Autobusni prijevoz traži autolakirera. Klasije DOO traži prodavača, odnosno prodavačicu pekarskih proizvoda. Atena traži zavarivača, odnosno zavarivačicu. Flora Iris traže prodavača, odnosno prodavačicu u cvjećarnici. Silma traži radnika, odnosno radnicu u preradi mesa. Dom Vuković DOO traži njegovatelja. Coming Industrija traži rukovatelja, odnosno rukovateljicu rudarsko-građevinske mehanizacije. MS Express traži disponenta. AP Sedlar traži vozača, odnosno vozačicu kamiona sa C i E kategorijom. Stil Transporti traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom transportu. Inox Centar Heger traži bravara, odnosno montera. Vuve traže samostalnog tesara, samostalnog zidara te samostalnog armirača. Transporti Kircek traže vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom prijevozu. Zagori Tehnobeton traže strojobravara, odnosno strojobravaricu. Tron Energy traže samostalnog knjigovođu. Clean Life traže čistača, odnosno čistačicu. Mihatrans Plus traže zidara, odnosno zidaricu. Divi Construction traži građevinskog poslovođu, odnosno poslovotkinju. MDM Industry Service traži zavarivača, odnosno zavarivačicu. Hrebak traži pomoćnog radnika, odnosno radnicu, na montaži dizelica topline. Udruga Sveta Ana traži osobnog asistenta. Leonardo traži pekara, odnosno pekaricu. Atena traži bravara, odnosno bravaricu. Obrt Patricija traži konobara, odnosno konobaricu. Behin traži konobara, odnosno konobaricu u kafe baru Buba. Daniela traži kuhara, odnosno kuharicu. Vam Produkt traži strojobravara. Slušali ste ponudu slobodnih radnih mjesta, a za detalje se uvijek možete javiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Glazbeni noviteti.

0: zadnju pjesmu evo pjevam ja. Prijatelji, vama od srca.
1: Ljeto na 92.8.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Amerika.
1: Batak piličice Kin 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa IP procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M. Bump mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kW 3200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Stiglit. Aj tamo, aj.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Kardashian.
1: Thompson, neću izdati ja vaš glazbeni izbor. Dame i gospodo, za danas smo gotovi, nadam da je bilo lijepo, da ste se zabavili, da ste uživali u vašim glazbenim izborima. Imali smo malu pauzu od istih dok su nam išle čestitke, ali sad su nastavili, nastavit će se, ima ih još čini mi se nekoliko, tako da uživajte uz mjuzu koja slijedi u poslijepodnevu. Čeka vas Srka, a mi se čujemo ponovno sutra na isto vrijeme na istom mjestu. U isto vrijeme na istom mjestu, da, od 6:30 do tada čujete se u poslijepodnevu. Većina vas zna, ali ću istaknuti za one koji to možda ne znaju. Policijsko izvješće, oglasnik, vijesti dana, a u 17 nova šansa za vaše glazbene želje putem poziva i poruka, pa budite tu. Nemate baš puno pametnijeg posla, osim ako niste na poslu. Sunce piče sve u 16, pa mislim da je pametnija opcija ostati u hladu. Do utorka, što kažu neki, čuvaj se, mazi se, pazi se, bok.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe. Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM, Borna.
0: Ljeto na 92.8.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

25 година Бонтех брине о вашем слуху. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: Svinjska. Svinjska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limun, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete

0: kupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: malo smijeha.
1: Pustite našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta Nedelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
1: Evo mene, moji ljudi, došla sa vama.
0: Dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedelji.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: sigurnosni kod.
1: 15 sati i 42 su minute, dobar vam dan, vrijeme nam je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće. Donosimo vam dnevne informacije policijske uprave Varaždinske i Međimurske za ovaj protekli vikend. Krećemo od policijske uprave Varaždinske. U prometnoj nesreći ozlijeđen 25-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. U subotu 29. kolovoza oko 1 sat i 30 minuta na županijskoj cesti 2101 dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen 25-godišnjak. On je upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,42 promila, krećući se iz smjera Varaždina u smjeru Nove Vesi Petrijanečke. Zbog neprilagođene brzine kretanja osobinama i stanju ceste, sišao je vozilom izvan kolnika te udario u ploču za označavanje posebno opasnog zavoja na cesti, nakon čega je nastavio kretanje po mekom terenu. Uslijed toga došlo je do prevrtanja vozila na krov na kojem se i zaustavilo. U prometnoj nesreći 25-godišnjak je zadobio tjelesne ozljede, a medicinska pomoć pružena mu je u općoj bolnici Varaždin. Njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Za vrijeme trajanja očevida do 3 sata navedena dionica županijske ceste bila je zatvorena za sav promet. Nakon prometne nesreće napustio mjesto događaja ne pruživši pomoć ozlijeđenom putniku, tako glasi naslov. Isto u subotu 29. kolovoza oko 11 sati na lokalnoj cesti broj 25102 u mjestu Županec dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac starosti 34 godina upravljao osobnim vozilom za vrijeme dok mu je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova bilo oduzeto pravo na podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, odnosno prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Zbog neprilagođene brzine kretanja osobinama i stanju ceste, sletio je vozilom u lijevo izvan kolnika. U namjeri da se vrati na kolnik naglo je skrenuo u desno, zbog čega je u potpunosti izgubio nadzor nad vozilom, koje se počelo nekontrolirano zanositi po cijeloj širini kolnika. Vozilo je potom ponovno sletjelo u lijevo, gdje je prednjim dijelom udarilo u betonski stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći i tjelesne ozljede zadobio je 61-godišnji putnik iz vozila, koji je vezan u županijsku bolnicu Koprivnica, gdje će se ozljede naknadno okvalificirati. Nakon prometne nesreće 34-godišnji vozač pješice se udaljio s mjesta događaja, a da prethodno nije pružio pomoć ozlijeđenom 61-godišnjaku, niti je o prometnoj nesreći obavijestio nadležnu policijsku postaju. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće prijeti mu novčana kazna u iznosu do 3.960 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 18 mjeseci. Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 9 negativnih prekršajnih bodova. U subotu 29. kolovoza oko 21 sat i 20 minuta na izlazu s autoceste A4 na naplatnoj postaji Varaždin dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Mladić odobio 25 godina upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,58 promila. Tom prilikom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom skrenuo u desno izvan kolnika i prešao preko metalne zaštitne ograde te udario u prometni znak. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće prijeti mu novčana kazna u iznosu do 2810 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju do 12 mjeseci. I nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 6 negativnih prekršajnih bodova. U petak 28. kolovoza oko 21 sat u Vrtnoj ulici u Majerju dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Mladić dobio 25 godina upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,53 promila, krećući se Vrtnom ulicom. Dolaskom do raskrižja s ulicom Matije Gupca nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i osobinama ceste, tako da može pravodobno postupiti prema postavljenom prometnom znaku stop, već je vozilom prošao kroz raskrižje i nastavio vožnju. Tom je prilikom prednjim desnim dijelom vozila udario u betonski stup ograde. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta. Pod utjecajem alkohola izazvao prometnu nesreću na istočnoj obilaznici. U subotu 29. kolovoza oko 21 sat i 40 minuta na istočnoj obilaznici grada Varaždina dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Muškarac starosti 29 godina upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,83 promila krećući se iz smjera Varaždina prema Turčinu. Tom prilikom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom skrenuo u desno izvan kolnika, gdje je prednjim dijelom vozila najprije udario u smjerokazni stupić, nakon čega je sletio u odvodni kanal. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta. S obzirom na to da je postojala opravdana bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 29-godišnji vozač priveden je u policijsku postaju te je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Narušavanje javnog reda i mira tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Varaždinske zabilježeno je 5 prekršaja protiv javnog reda i mira, od kojih jedan u Donjem Vratnu, a 4 u gradu Varaždinu. U nedjelju, odnosno jučer, 30. kolovoza oko 19 sati na trgu Pavla Štosa u Varaždinu dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Muškarac starosti 45 godina upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,28 promila za vrijeme dok mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Također kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika prilikom ulaska u lijevi nepregledni zavoj i blagi prijevoj, vozilom je sletio u desno izvan kolnika. Pritom je prednjim dijelom vozila naletio na raznovrsni otpadni materijal, nakon čega se vozilo od siline udara zarotiralo i prevrnulo na desni bok. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 18 prometnih nesreća i to 3 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 15 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tome je vremenu proveden pojačani nadzor prometa kojem prilikom je utvrđeno ukupno 273 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to 9 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 98 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 32 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 17 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, jedan prekršaj upravljanja prije stjecanja prava, jedan prekršaj upravljanja u vrijeme zabrane i 7 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom te 108 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača osobnog vozila, a iznosila je 1,74 promila. A najveća nepropisna brzina od 102 km na sat utvrđena je fiksnom kamerom u ulici Braće Radić u Varaždinu na dijelu ceste gdje ograničenje brzine iznosi 50 km na sat. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa. I posljednja vijest policijske uprave Varaždinske. U ponedjeljak 31. kolovoza, dakle danas, oko ponoć i 20 minuta u Lipovniku, policijski službenici policijske postaje Ivanec zaustavili su moped kojem je pod utjecajem alkohola od 1,62 promila upravljao 47-godišnjak. Budući da je postojala opravdana bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 47-godišnjak je priveden u policijsku postaju Ivanec te smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola do najdalje, odnosno najdulje 12 sati. Protiv 47-godišnjaka slijedi podnošenje prekršajnog naloga zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vrijeme je da čujemo i policijsko izvješće policijske uprave Međimurske. Prometne nesreće tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirane su ukupno 4 prometne nesreće, od čega jedna nesreća s ozlijeđenom osobom i 3 nesreće s nastalom materijalnom štetom. E sad, greške koje su prethodile prometnim nesrećama, nepropisno pretjecanje i obilaženje 2 prometne nesreće, zatim nepropisno okretanje, skretanje i vožnja unatrag 1 prometna nesreća i ostale greške također 1 prometna nesreća. Prisutnost alkohola kod sudionika prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda utvrđena je kod jednog sudionika i to kod 29-godišnjeg vozača osobnog automobila. Pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,43 grama po kilogramu skriva je prometnu nesreću s materijalnom štetom. Nesreća se dogodila u subotu 29. kolovoza oko 17 sati u Orehovici. Na parkiralištu ugostiteljskog objekta u ulici Antuna Gustava Matoša 29-godišnjak se osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka kretao u natrag te je pritom stražnim dijelom vozila udario u stražni dio osobnog automobila njemačkih nacionalnih oznaka, kojim se iza njega zaustavio 34-godišnjak. Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 29-godišnjak kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 920 eura. Također izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca, a u evidenciju vozačkih dozvola bit će mu upisana 4 negativna prekršajna boda. Vozio bez vozačkog ispita i sa 2,60 grama po kilogramu alkohola te završio u zatvoru. U subotu 29. kolovoza oko 20 sati i 35 minuta u Kotoribi, preloški policajci tijekom nadzora prometa u ulici Kralja Tomislava zaustavili su 28-godišnjaka koji je upravljao neregistriranim motociklom bez zaštitne kacige. Alkotestiranjem je utvrđeno da je motociklom upravljao pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,60 grama po kilogramu. Provjerom je također utvrđeno da nikada nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima, odnosno da nema položen vozački ispit. Vozač motocikla je uhićen i priveden u policijsku postaju Prelog. Ujedno, motocikl kojim je upravljao policijski službenici privremeno su oduzeli jer 28-godišnjak nije mogao dokazati njegovo vlasništvo. Protiv 28-godišnjaka višestrukog počinitelja najtežih prometnih prekršaja podnijet je optužni prijedlog Općinskom sudu u Čakovcu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cesti uz prijedlog da mu se odredi zadržavanje. U nedjelju 30. kolovoza 28-godišnjak je doveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Čakovcu. Nakon saslušanja, dežurna sutkinja odredila mu je zadržavanje do 10 dana, te je potom predan u zatvor u Varaždinu. Slušali ste sigurnosni kod u nastavku Marketing, a onda i Nava poslije podnevne smjene.
0: Sigurnosni kod.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

Bit ću kratka, još jednom dobar dan, 15 sati i 57 minuta, malo ćemo sad zacvirati jer onda u 16 sati kreće još jedno izdanje oglasnika, u 16.15 vijesti dana, a mi se družimo u Čušpajzu od 17, tako da pišete već sada što želite čuti. 091 561 6622 broje za vaše glazbene želje uz platforme Viber, WhatsApp i Messenger, naravno putem kojih se isto tako možete javiti, a pošto je poslije podnevna smjena i Čušpajz, bit će tu naravno i poziva. Družimo se do pola deset. Vrijeme nam je za glazbu. Još jednom ja sam Erika. Budite i dalje uz nas. Čujemo se uskoro u oglasniku, a do tada tu je Miroslav Škoro i njegova pjesma Godina je previše.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vrijeme nam je za još jedno izdanje Oglasnika. Još jednom dobar dan. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Više informacije dostupno je na broju 091-613-1316. Dakle, 091-613-1316. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru, a ponude su moguće na broju 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Broj telefona je 098-198-2199. 098-198-2199. Ako vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano s program našeg radija, uz vaš osobni dolazak naravno, naš marketing kontaktira možete i tekstualnim putem, točnije putem e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. A ako želite, možete i nazvati na 042-505-606. Podsjećam još jednom, naša je adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Info broj je 091-613-1316. 091-613-1316. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru, a broj je 098-97-97-921. 098-97-97-921. I posljednji oglas, prodaje se grožđe, graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Za više informacija zovite 098-198-2199. 098-198-2199. Pratili ste Oglasnik, iduće izdanje imitirat ćemo u 18 sati. Vreme je za glazbu Sve do Čušpeza, sa kojim startamo od 17, ali prije toga u 16:15 vijesti dana. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Grad Ivanec je poduzetnički centar Poslovna zona, uputili su otvoreni službeni poziv svim poduzetnicima, početnicima, ali svim građanima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, da se potpuno besplatno uključe u rad virtualnog inkubatora. Riječ je o suvremene digitalne platforme koje budućim i novim gospodarstvenicima nudi niz u 100% iznosu sufinanciranih usluga iz gradskog proračuna. Članove platforme ostvaruju pravo na najam virtualnog prostora i službenu registraciju poslovne adrese, potom na neograničeno korištenje moderno opremljenog coworking prostora te dvorane za poslovne sastanke uz besplatan Wi-Fi internet. Uz to na raspolaganju im je sveobuhvatna administrativna, edukativna i promidžbena podrška stručnih timova. Uz virtualni inkubator poduzetnicima nadohvat ruke Ivanec Biz, besplatni online imenik namijenjen jednostavnoj promociji domaćih proizvoda i usluga na tržištu. Svi zainteresirani registrirati se mogu putem mrežnih stranica vip.ivanec.biz i ivanecbiz.hr. A za dodatne informacije i konsultacije možete se obratiti projektnom uredu telefonom na 042-645-435 ili slanjem maila na projektni.ured@ivanec.hr. Ivanečka gradska uprava u suradnji sa nadležnim gradskim tvrtkama i službama intenzivno sprema novi niz komunalnih infrastrukturnih projekata čija realizacija na terenu kreće sa prvim danima jeseni. Tijekom predstojećeg razdoblja planirano je opsežno asfaltiranje prometnica u novoj građevinskoj zoni Gmajna, kompletna rekonstrukcija i širenje ulica Braće Radića, te gradnja novog armirano-betonskog mosta preko potoka Bistrice uz modernizaciju odvojka prema Gajevoj ulici. Na samom kraju izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju mini rotora na Trgu hrvatskih Ivanovaca, što je ključni dio šireg plana nove prometne regulacije i postupnog uvođenja pješačke zone u samom centru Ivanca. Uz to počinju radovi na uređenju novog bicikelišta u Ivanečkom naselju, uređenje autobusnog stajališta u Ljerovcu, te proširenje kapaciteta groblja u Ivancu i Margičanu. A sprema se i novi petogodišnji plan sukcesivne modernizacije lokalnih cesta. U Vukovaru je iznimno dostojanstveno u prisutnosti brojnih delegacija obilježen dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu te Međunarodni dan nestalih osoba. Već više od 30 desetljeća obitelji bezuspješno čekaju odgovor na najteže pitanje, jer se nalaze posmrtni ostaci njihovih najmilijih. Prema najnovijim službenim podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, Republika Hrvatska još uvijek traga za ukupno 1725 osoba nestalih ili stradalih tijekom rata. Od tog broja 1041 osoba vodi se kao potpuno nestala, dok se za 384 stradale osobe zna da su poginule, ali se dalje ne zna točno mjesto njihova ukopa. S najavnog skupa Vukovaru poslan je emotivan i direktan apel svima koji posjeduju bilo kakvu informaciju o prikrivenim pojedinačnim ili masovnim grobnicama da pomognu njihov pronalasku i olakšaju dugogodišnju patnju obiteljima. Poručeno je kako istina ne smije pasti u zaborav, te da potraga neće prestati sve dok i posljednja obitelj ne nađe svoj mir. U sklopu višegodišnjeg programa potpore nematerijalne kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, općina Bednja organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice namijenjene djeci osnovnoškolske dobi. Glavni cilj ove hvale vredne inicijative je da najmlađi stanovnici kroz zabavu, pjesmu i međusobno druženje uče specifičan i zaštićeni bednjanski govor, te pobliže upoznaju bogate lokalne običaje i tradiciju svog kraja. Sve počinje u prostorijama osnovne škole Franje Serta u Bednji, kreativnom radionicom izrade autohtonih suvenira. Drugog dana program se seli u predivan ambijent dvorca Trakošćan, radionicom pod nazvom Vrijedne pčelice, uz edukativnu prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda lokalnih pčelara. Završnog dana u planu je i bednjanski mini sajam na kojem će se djeca predstaviti kroz svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti rame uz rame sa lokalnim kudovima i poznatim glazbenim sastavom Kavaliri. U povodu predstojećeg jubilarnog 30. međunarodnog festivala Čipki grad Lepoglava, u suradnji sa Hrvatskom poštom i Varaždinskim klubom sakupljača uspomena, spremio je poseban prigodni poštanski žig te ekskluzivnu dopisnicu u tiskanoj limitiranoj naknadi od samo 1000 primjeraka. Uvertira u ovaj veliki festival bit će zanimljiva filatelistička izložba autora Milana Pavlekovića i Josipa Jelenečkog pod nazivom Čipka u filateliji, 30 godina tradicije, koja se svečano otvara u čitonici Lepoglavske gradske knjižnice. Sam prigodni poštanski žig bit će u službenoj uporabi na dan svečanog otvorenja festivala u poštanskom uredu u Lepoglavi. Organizatori ove manifestacije pozivaju sve ljude, kolekcionare, filateliste i posjetitelje da upravo toga dana pošalju pismo na razglednicu sa ovim jedinstvenim žigom i tako trajno sačuvaju uspomenu na veliku obljetnicu lepoglavskog čukarstva koje se nalazi u UNESCO-oj listi zaštićene baštine. Općina Vidovec objavila je službeni javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina zbog obavljanja ugostiteljskih i trgovačkih djelatnosti na predstojećoj izuzetno popularnoj i posjećenoj zderijadi. Natječaj raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup uređenih, asfaltiranih i travnih površina u vlasništvu općine. Tijekom održavanja ove tradicionalne i po mnogima najbolje vidovečke manifestacije posvećene vidovečkom zelju. Iz općinske uprave naglašavaju kako je ovo odlična šansa za sve lokalne regionalne ugostitelje koji žele ponuditi svoje gastronomske specijalitete i ugostiteljske usluge krajnjim posjetiteljima koji se ove godine očekuju u Vidovcu. Svi zainteresirani ugostitelji svoje službene ponude sa potrebnom dokumentacijom moraju dostaviti najkasnije do naznačenog roka. Sve dodatne pojedinosti, detaljni uvjeti natječaja i potrebni obrasci za prijavu dostupni su na službenom webu općine Vidovec. U Ludbreškim vinogradima povodom tradicionalne proslave blagdana Bartolova svečano je otvoren novi vrijedan turističko-izletnički i komunalni projekt Stepenice Svetog Vinka. Riječ je o 100-metarskim moderno uređenim i osvjetljenim stepenicama koje će znatno olakšati pristup poznatom Vidikovcu, izletištu iznad Ludbrega te dodatno obogatiti ponudu već prepoznatljive Ludbreške vinske ceste. Svečanom otvorenju te tradicionalnom podizanju klopoca prisustvovali su brojni uzvanici, predstavnici vlasti, lokalni vinogradari i mještani ovog kraja. Izgradnju ovog značajnog infrastrukturnog i turističkog objekta sufinancirala je Varaždinska županija. A zamjenica župana Silvija Zagorec u svom obraćanju naglasila kako je ovaj projekt odličan primjer uspješnog povezivanja bogate lokalne baštine, tradicije i modernog kontinentalnog turizma, koji ludbreški kraj privlači sve veći broj domaćih i stranih posjetitelja.
0: Sport.
1: Domaći boksač Filip Hrković ostvario je uspjeh karijere i postao novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. U prepunoj londonskoj O2 areni Hrković je spektakularnim tehničkim nokautom u 9. rundi sladao dosadne poraženog britanskog supertalenta Mosesa Itoumu. Iako je 21-godišnji domaći favorit vodio po bodovima i nakon 8 rundi hrvatski borac izdržao pritisak, dočekao svoju šansu i preokrenuo meč. Mlad Britanac je nakon borbe zbog fizičkih posljedica završio u bolnici, no putem društvenih mreža sportski čestitao novom prvaku, priznavši da ga je porazio iskusni boksač. Hrković je s promotora već najavljuje spektakl i poručuje kako će dati sve od sebe da se jedna od sljedećih borbi za obranu naslova prvaka održi pred domaćom publikom u Hrvatskoj. Povodom obilježavanja 55 godina uspješnog i neprekidivog djelovanja rukometni klub Ivančica Ivanec organizirao je veliki memorijalni rukometni turnir u spomen na preminule i statue članove, trenere i ikone kluba. Stjepana Lančića Stipu, Ivana Levanića Ljeveka, Dragu Darabuša Dišu, Dragu Hrga Herbija, Borisa Čičeka Čiča, Rolanda Sever, Viteza Rolu. U iznimno jakoj emotivnoj konkurenciji, naslov pobjednika pripao je upravo domaćinima. Ekipa Ivančice najprije u polufinalnom okršaju pobjedila goste iz Njemačke sa 30-19, da bi u velikom i izuzetno napetom finalu slavila kvalitetnu momčad Preloga 23-19. Sve u svečanom tonu otvorio profesor Vladimir Canjuga, dok su pehari pojedinačne narade najuspješnijim ekipama i igračima ručio Josip Šimunek i Zvonimir Kutnjak. U nastavku sportskog dijela idemo do nogometaša Varaždina, koji su na domaćem terenu pred ispunjenim tribinama slavili Rudeš 2-0 u utakmici petog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka i poništenog gola Mamića zbog minimalnog zaleđa, prava uzbuđenja uslijedila su u nastavku utakmice. Domaći su u 64. promašili najtežu kaznu zato što je snažan udarac Ivana Mamuta s bile točke držao na vratnici. Ipak stalni pritisak domaćih isplatio se u 72. minuti, kada je Domagoj Latković na asistenciju Mamuta pogotio za vodstvo od 1-0. Veliku pobjedu i nova 3 boda u 85. minuti potvrdio je mladi Karlo Canjuga lijepim preciznim golom s oko 30 metara udaljenosti. Ovim zasluženim slavljem momčad pod vodstvom Nikole Šaferića preuzela je sam vrh prvenstva ljestvice sa ukupno 12 osvojenih bodova iz 5 odigranih kola. U utakmici drugog kola 3. nogometne lige Sjever igrači domaće Ivančice Rudara iz Murskog Središća odigrali su borben susret bez pobjednika. Bilo je 1-1, dok su mreža u prvom poluvremenu mirovala je unatoč šansama s obje strane. Ivančica je stigla u željeno vodstvo u 70. minuti i to lijepim golom Veslija Morere Souze, te se u istim trenucima činilo da će sva tri boda ostati u Ivancu. Međutim, uporni gosti Središća uspjeli su poraviti rezultat u samoj završnici utakmice, odnosno 86. minuti, kada je za 1-1 pogodio Antonio Martinjaš. Nakon dva odigrana prvenstvena kola, Ivančica na svom kontu ima ukupno 4 osvojena boda, a u sljedećem 3. kolu očekuje ih izuzetno zahtjevno gostovanje kod momčine Međimurja u Čakovcu. LD Jeleni iz Ivanca u subotu je kod Lovačkog doma u Tiglinu organiziralo tradicionalno natjecanje u gađanju letećih meta povodom 81. godine rada društva. Turnaj je okupio čak 35 ekipa iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije te natjecatelje iz Slovenije,

0: pretežno ili djelomično sunčano, ali kasno poslijepodne i navečer stiže na oblačenje, uz mogućnost za mjesečnu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, osobito u sjevernijim područjima. Puhaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, koji će sa dolaskom promjene u večernjim satima okrenuti na umjeren prolazno jak sjeverac. Temperatura zraka popodne uglavnom od 32 do 35 stupnjeva. Utorak nam još u jutarnjim satima nosi više oblaka, ponegdje uz malo kiše, a zatim će veći dio dana biti suho i djelomično sunčano. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna od 10 sati zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna. Šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacija i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
3: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 sati i 2 su minute. Dobar vam dan. Vrijeme nam je za Čušpajz koje traje do 18, unutar kojeg ćemo odgovarati na vaše glazbene želje, točnije ispunjavati ih, čitati vaše poruke, ali se javljati na pozive, naravno bit će tu i onog informativnog dijela. Ono što vi za početak trebate znati je broj na koji nam se možete javiti i naručiti pjesmu koju želite čuti. Pošto je ovo Čušpajz, ima od svega pomalo, za svakog ponešto, može strana pjesma, može nešto domaće, može zagorsko, može narodno, u principu što god da vam padne na pamet. 091-561-6622. Ako želite, možete se javiti i na Fejsu, odnosno putem Facebook Messengera, i na Viberu, i na WhatsAppu, ili naravno poslati klasičnu SMS poruku. A mi nakon dva glazbena broja odmah otvaramo linije za vaše pozive, za koje će broj biti 0425055055. Eto, čujemo se uskoro, a prije toga tu su Duško Lokin i grupa La Vita, zatim i Baruni, a onda vaši pozivi. Dobar vam dan.

0: Ovako, sad ćemo malo zaustaviti pozove, pa ćemo čitati poruke, a onda otvaramo linije kroz nekoliko minuta, samo da se razriješi situacija. 091-561-6622 je broj. Pozdrav, može želja kada umrem umotano bilo, hvala, može. Ovdje Drago iz Novaka od Lepe Brene, kolovođa i pozdrav. I zatim hajde da se volimo, može. Bok može pjesma Kad te vidim, grupa Vigor, pozdrav svima, a velika pusa Mladenu piše u poruci. Lijep pozdrav i vama, čao i piše mi hvala i ugodan dan Erika, hvala također. Crna ženo tajno moja, pozdrav od Danice, Danice pozdrav i vama. I imamo dvije poruke na Viberu. Pozdrav ekipi na radiju, htjela bih svojim prijateljicama poželjeti ugodno popodne na poslu uz pjesmu 16 crvenih ruža. Može. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Zašto me mučiš nevjero grupe Vigor. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također Višnja, zasvirat ćemo svakako pjesmu, odnosno odsvirat. Lijepi pozdrav, molim pjesmu On mora otići. Hvala lijepa, kaže Silvano. Ko što sam rekla, čujemo se kroz nekoliko minuta u bloku poziva. Sad smo pročitali nekoliko poruka koje će naravno u nastavku i krenuti. A onda nakon nekoliko glazbenih brojeva ponovno 042505505. Čujemo se uskoro, do tada pišite i budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Samo najbolje od glazbe.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Bump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kW 3200 okrita samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shure Linux dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupiti putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Kovačice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Dejte Volčanske.
1: Pozdrav Zlatko, da čujemo.
0: Pjesmu bi dao, nije me u ratu metak ubio.
1: Uh-huh, može.
0: Hvala lijepa i dođenja.
1: Hvala lijepo, pozdrav i vama. I nastavljamo dalje, 042-505-505, broje za vaše pozive. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno pozdrava vama u studiju režiju, svim slušalcima, kćerki Dragici, uz pjesmu Te noći kad smo se rastali.
1: Može.
2: Puno hvala, doviđenja.
1: Hvala i vama, do slušanja.

0: Haló. Haló, dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan.
1: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju, kak ste vi?
1: Radno.
0: Radno? Bumo naručili neku pjesmu, bubo lakše.
1: Pa sad smo bili dva tjedana godišnje, pa sad je malo, treba oporaviti.
0: Je, treba se vratiti na stare postavke tvorničke.
1: Tak je. Ja bih pjesmu Dvije žene.
0: Kako, dvije želje?
1: Dvije žene.
0: Može.
1: Lijepo je pozdravio tebe, Kristinku, Almiru, Dragoz Novaka, Ivika Zivanca i Bornu, njega ne zavaravim. I svima skupa želim lijep jugodan dan.
0: Hvala, isto želim i ja vama. Uživajte u radu i u vašoj glazbenoj želji.
1: Tako je, čujemo se na večer.
0: Čujemo se, pozdrav.
1: Bog.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može ljeto je kraj. Vjekoslav Jut.
0: Može.
1: Hvala vam lijepo. Doviđenja.
0: Hvala i vama. Lijepi vam pozdrav. Ljeto je kraj, nije još, ali uskoro. Ali kako se meni čini, još dugo neće ljeto završiti. Nevjerojatno ćemo imati itekako toplu jesen, tako bar kažu prognostičari, ali sve se to može promijeniti preko noći. Nastavljamo dalje sa vašim pozivima. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: A može zidam kuću na visoko? Na curice bacam oko.
0: Kak se zove ta pjesma?
2: A to je Magazin pjeva, ne znam stvarno.
0: Magazin Panek živi rad.
2: To.
0: Ja mislim da je to, baš sam si premislila sad. Može, može.
2: Hvala ti.
0: Nema na čemu, hvala i vama.
2: To je za moje vrijedne radnike, Bočku, Igora i Danka.
0: Lijep pozdrav vama i njima i uživajte ostatku dana.
2: Hvala i vama, Bog.
0: Do slušanja. Kad sam rekla kako se zove ta pjesma, automatski sam sjetila grupe Magazin i pjesme Pa nek živi rad. Puštamo i Magazin i idemo dalje. 0425055 broje za vaše glazbene želje, odnosno za vaše pozive, pa da čujemo što ćete iduće naručiti. Halo.
3: Dobar dan, poštovani, tu Branko zvuče.
0: Dobar dan.
3: Pozdravljam Niko, Kokoga, Zlatka. Uh-huh. I može biti pjesma, ono, tražim jednu ženu.
0: Samo da ja to potražim. Tako se ne zove, samo sekundica, moramo prvo naći kako se pjesma zove. Tražim jednu ženu.
3: Da. Ili zelene su oči ostavili mene.
0: Tražim jednu ženu bi se trebala zvati, ali mi vam tu pjesmu nemamo. A kako ste rekli ovu drugu? Zelene su oči.
3: Zelene su oči ostavili mene.
0: E, to imamo, može, to ćemo pustiti. Eto.
3: Dobro. Ajde, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovdje je Ivan.
0: Pozdrav Ivane. Da čujemo.
4: Može pjesma Tužno plaće mati Hrvatska.
0: Može, naravno.
4: Lijep pozdrav vama i slušateljima i do slušanja.
0: Lijep pozdrav i vama, do slušanja.

0: Haló.
1: Bok je reka, Robert je tu.
0: Dobar dan.
1: Ovo pjesmo, kaj te gospođa tražila.
0: Uh-huh.
1: To ti se zove pjesmo, mene majka sa zidara daje.
0: Pa i meni je bilo čudno, ne ide tako stihovi u Pa nek živi rad, ali sam mislila, pa pošto je pjesma o radu, moglo bi to biti.
1: E, ja sam odmah shvatio čim je rekla.
0: Mene majka za zidara daje, velite.
1: Dakle.
0: Može.
1: Zida na visoko, na crice baca.
0: Ovdje. A, da. Hvala vam puno.
1: Nemo na čemu. Moramo jedni drugim pomoći.
0: Istina, uživajte i vi u nastavku i čujemo se mi na večeru večernjem čušpezu.
1: Ne, Bože da se ne
0: učinu. Tak je. Lijepi pozdrav.
1: Ajde. Bog.
0: Bog. Halo.
2: Bog, Erika.
0: Pozdrav, drago.
2: Sam malo?
0: Može, pričekat ću.
2: Sad će bolje?
0: Bolje, hvala vam.
2: A, ništa. Inače si mi dobro.
0: Jesam.
2: Pošto se nismo dugo čuli.
0: Stvarno nismo. Dobro sam, drago. Hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: A, isto dobro. Zato isto sam se dobro. Ali ja sam te zapravo uvijek je dobro.
0: Naravno, znam da jeste. Vi ste uvijek dobro, drago, tako bi svi trebali biti. Nego recite vi meni što ćemo naručiti danas u čušpajzu za vas. Odnosno, što ćete?
2: Dajte meni, Erika, pjesmu od Hej ljubavi
0: u dalekom gradu možda?
2: Da.
0: Može, odsvirat ćemo, drago.
2: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za vas kućanima i čujemo se na već.
0: Čujemo se, drago, naravno. Lijep vam pozdrav do tad.
2: Hvala ti. Bala.
0: Pozdrav. E sad, još 2-3 poziva maksimalno, onda ćemo odsvirati nekoliko glazbenih brojeva, jer već se lagano približavamo i 18 sati. Halo?
3: Dobar, Branko to zvuči. Ali mogla još biti jedna pjesma? E, moj Luizak, kaj to delaš? Kaj bila ovdje?
0: Luizak, jel sam vas dobro čula?
3: Ja.
0: Je to možda... Kaj to delaš?
3: Da, neki vrak u gomaru unutra, neka puška, neki bok, neka...
0: E, moj Luizak, kaj to delaš? Samo sekundica da ne mogu pronaći kako se zove ta pjesma. Pod Luizak ne piše u fonoteci ništa, imamo Luizak i Barča, pretpostavljam da to nije to.
3: Pa dini se ovo neka zajedno. More,
0: može, dogovoreno.
3: Dobre.
0: Lijepi pozdrav. Halo.
4: Erika, dobar dan, Danica.
0: Dobar dan.
4: Bi mogla pjesmo Ljudi poput nas od Jakova i Jasne Zlokić?
0: Naravno, može.
4: Pozdrav vama slušateljima. Hvala vam lijepa i ostatak dana. Ugodan.
0: Hvala vama isto. Lijepi vam pozdrav. Bok, bok. Eto, odsvirat će nam i pjesma Ljudi poput nas u izvedbi Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića. I još poziv dva maksimalno, pa idemo malo odslušat nekoliko vaših glazbenih brojeva, odnosno po vašem odabiru. Halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
2: Ova pjesma će se zove Vrak u Naro.
0: Samo sekunda, nemamo tu pjesmu, nismo ju ni imali. Ali hvala vam što ste javili, drago.
2: Ništa.
0: Lijepi pozdrav još jednom.
2: Hvala ću vas još jednom.
0: Bok, bok. Ja jesam je pronašla naziv te pjesme u međuvremenu, ali zaista nemamo je u fonoteci ili se nama nekako drugačije zove. U svakom slučaju, vraga u ormaru u fonoteci nemamo. Puno puta se isto tako zna desiti da ne znate naziv neke pjesme, pa nam citirate stih ili stihove. Onda mi moramo pronaći, dakle tražiti pjesmu ne možemo unutar našeg glavnog programa putem kojeg radimo i emitiramo naš program u živo, nego pronalazimo druge alternative kako bi našli neku pjesmu. Puno puta ne možemo ni na taj način, pa kak nemate pa svirala i tako šire i tako dalje, puno puta ne svira na našem radiju. Tako da eto, ako možete, ako ikako znate, ako je moguće, ako se baš ne možete sjetiti, sve u redu, razumijemo u potpunosti, ali ako znate otprilike kako bi se pjesma mogla znati, bilo bi lijepo da nam donekle pomognete. Mi zaista želimo ispuniti sve vaše glazbene odabire, ali ponekad je teško kad se zareda nekoliko poziva i vi ne znate kako se pjesma zove, a ne znamo ni mi od 40.000 pjesama u fonoteci. Eto još poziv, a onda se bacamo na vaše glazbene odabire, dragi naši. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može, ma idi sada, dušo moja.
0: Idi sada, dušo moja. Samo malo, ne zove se tako ili se zove samo Idi sada. Znate možda tko je izvođač?
5: Nije, onda se zove Idi sada.
0: Idi sada, to vam je ili Alka Vujica. A je, Idi sad, imamo vam dosta njih. Mi ćemo pustiti onda ovo od Alke, jel može?
5: Će se kajati, onda dalje ide.
0: Budemo pogledali kasnije, za sada ćemo pustiti Alku Vujicu. Može?
5: Dobro, hvala, pozdrav prijateljicama.
0: Hvala i vama. Do i najljepši slušanja. Vam pozdrav. Do slušanja. I samo mala zamolba, kad nazovete lagano samo utišajte radio iza sebe ako ste u istoj prostoriji ili samo otiđite u prostoriju do ili iznad ili ispred, gdje god, kako ne bi dolazilo do mikrofona i do ovog nesnosnog zvuka koji, vjerujte, u našim slušalicama zvuči još intenzivnije pa vas ponekad ne čujemo ili oglušimo na par sekundi. Eto, ide marketing u nastavku, pa bar jedna do dvije pjesme, onda ćemo malo prokomentirati jednu temu i za kraj našeg prvog današnjeg čušpajza. Još jednom, ako ćemo stići otvoriti linije za pozive, u slučaju da ne stignemo, pročitati definitivno sve pjesme koje ste nam slali putem poruka, što još uvijek možete, naravno, broj 091-561-6622. Eto, to je bilo sve za sada, čujemo se uskoro, do tada reklame i malo glazbe, a vi razmislite što još želite čuti.
6: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
7: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
8: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I posljednji blok poziva je na redu, 17 sati i 50 minuta. Dobar dan, 042-505-505 je broj na koji možete nazvati. No prije toga ćemo prokomentirati jednu temu, baš me zanima koje je vaše stajalište o tome. Tiče se ponovno goriva. Dizel značajno pojeftinjuje, benzin ide gore. Od 2. rujna objavljene nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak, odnosno danas, donijela nove uredbe kojima se reguliraju najviše maloprodajne cijene goriva za sljedeće razdoblje. Nove cijene na snagu stupaju 2. rujna, što znači da vozači na nove iznose neće prijeći odmah od sutra. Prema nove uredbi, Eurosuper 95 poskupjet će za 1 cent, pa će nova cijena iznositi euro i 67 po litri. Sa druge strane, vozači dizelskih vozila očekuje pojeftinjenje. Euro dizel će pojeftiniti za čak 7 centi na 1 euro i 79 centi po litri. Još veće pojeftinjenje odnosi se na plavi dizel. Njegova će cijena biti 1 euro i 21 cent po litri, odnosno 11 centi manje nego dosad. Pojeftinit će i ukapljeni naftni plin. UNP za spremnike bit će euro i 25 po kilogramu, što je smanjenje od 2 centa, dok će UNP za boce stajati 1 euro i 83 centa po kilogramu, također 2 centa manje. Ovakav režim vrijedit će do 9. rujna. Vlada pritom navodi da bi bez njezinih mjera, odnosno uz potpuno slobodno formiranje maloprodajnih cijena na razini premija energetskih subjekata i trošarina, cijene bile znatno više. Za vozače tako, eto, od 2. rujna slijedi neobična kombinacija. Benzin ide blago gore, dok dizel i plavi dizel osjetno pojeftinjuju. A sad je vrijeme ponovno za vaše glazbene odabire. Ponovit ću još jednom broj 042-505-505. Vrijedi se malo informirati tijekom Čušpajza, pošto ima od svega pomalo, za svakog ponešto. A to su naravno i poruke. Broj je 091-561-6622. Slobodno nam pišite koju pjesmu želite čuti. Pozdrav, može pjesma od Jasmina Stavrosa, evo mene opet pozdrav od Tomeka iz Hrastovskog. Može pjesma Ići mići, lijep pozdrav, jutro rano prije 7 sati. Med i slatko grožđe, Marinko Rokvić, pozdrav od Danice. Danice, pozdravi vama, zatim Crna ženo tajno moja. Mislim da sam to već pročitala, pa će svakako ići. Na Facebooku nije ništa novo stiglo. Ponovit ću još jednom, 042-505-505 broje za vaše pozive. Jer Čušpajz nam službeno završava kroz 7 minuta, onda nam starta još jedno izdanje oglasnika i to posljednje za danas. A idući Čušpajz kreće od 8:30, odnosno od 20:30. Mili Bože čuda, te lipote cuda, ajme čaču. Kad smo već poruke pročitali, poziva nema. Idemo mi uživati uz glazbu koju ste birali sami. Drvenjaki i dvije žene odmah u nastavku. Zatim Vjekoslav Jut i Ljeto je kraj. Ivan Butković, Butko, Mene majka Zedara daje i mnogi drugi.

Bio je to Vjekoslav Jut i Ljetu je kraj. A sada je vrijeme za još jedno izdanje oglasnika. Nakon čega ćete imati prilike uživati u glazbi po vašem odabiru sve do onih malo ranijih večernjih sati. Prije toga idemo čuti vaše oglase.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Pa dragi naši slušatelji, još jednom dobar vam dan. Vrijeme je za vaše oglase. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Broj telefona je 091-613-1316. Dakle, 091-613-1316. Nakon toga prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarklim. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru, a za više informacija nazvati možete 098-97-97-921. 098-97-97-921. I prodaje se grožđe, graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Za više informacija nazovite broj 098-198-2199. 098-198-2199. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da vikendom, praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Isto tako naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Dakle, možete poslati email vezano uz oglase, čestitke ili možda poslovno oglašavanje, marketinške usluge, u principu vezano uz bilo što vas zanima, vezano uz naš program. Ponovit ću još jednom, naše adrese: Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, a ujedno nazvati možete i na 042-505-606. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Za više informacija zovite 091-613-1316. Dakle, 091-613-1316. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarklim. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru, a broj je 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe, graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Broj je 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Iduće izdanje emitirat ćemo tek sutra u jutarnjem terminu, točnije u 8 sati. Vrijeme je za glazbu. Kroz nekoliko minuta vrijeme je za rubriku Info minuta. Idemo čuti i čitati što ima novo na portalu sjeverni.info. Do tada tu su Ivan Butković Butko, Koktel, Nenad Flegar i ostali. Na vama je samo da budete i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjever.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni ufum.
2: Info minuta.
3: Eto, prva vijest na portalu sjeverni.info, točnije naslov iste glasi ovako: pokorni, čistoća je pred stečajem, a cijene odvoza otpada idu u nebesa. Klub vijećnika HDZ-a grada Varaždina održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o predstojećoj sjednici gradskog vijeća grada Varaždina te o aktualnoj situaciji u gradskoj tvrtki Čistoća. Gradski vijećnik Josip Pokorni kazao je kako je gradska uprava ponovno prekasno dostavila materijale, ostavivši na taj način vijećnik ima premalo vremena za adekvatnu pripremu. Osim toga, kazao je kako je nedopustivo da se gradska uprava ne može držati proračuna, već se stalno radi rebalans, no posebnu pažnju Pokorni je posvetio točci 17 dnevnog reda, koja se, među ostalim, odnose na izvješće o radu za prošlu godinu Čistoće d.o.o. Posebno se osvrnuo na financijsko stanje Čistoće, istaknuvši kako je tvrtka prošlu godinu završila sa rekordnim gubitkom od 2.577.426,74 €. Kada govorimo o Čistoći, treba uzeti u obzir da je na samom početku 2024. godine Čistoća osnovala Eko Varaždin d.o.o., a koja je prošle godine ostvarila 125.060,42 € gubitka, te je ukupan ostvareni gubitak Čistoće 2.702.487,16 €. Štoviše, gubitak koji je ostvaren u mandatu Bosilja i Markovića veći je od ukupnog kapitala Čistoće za 1.406.621,21 €. Rekao je Pokorni, upozorio i na strukturu obveza društva. Više na sjeverni.info. Sutra 1. rujna struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. O kojim se točno mjestima radi možete provjeriti na sjeverni.info, a mi ćemo naravno to pročitati i u našim večernjim servisnim informacijama. Prva radionica Disco Foxa u Ivancu. Plesne korake svladali zamjenika gradonačelnika i predsjednik gradskog vijeća. Plesači svih dobi, od odraslih sa solidnim plesnim iskustvom pa do djece i roditelja, zabavljali su se tako uz poduku koju je vodio Igor Šalamun, predsjednik plesnog kluba Takt Varaždin i dopredsjednik Hrvatskog sportskog plesnog saveza, uz poznate ivanečke sportske plesačice sestre Martu i Elenu Majcen. Sestre Majcen među najistaknutijim su članicama plesnog kluba Takt, sudionice brojnih svjetskih, europskih i državnih natjecanja u standardnim i latinoameričkim plesovima i osvajačice medalja i plesnih titula na nacionalnom i međunarodnom nivou. Kako je bilo, pogledajte na sjeverni.info. Biciklijada Metzkrajski Bregi proslavila 15. izdanje od 119 sudionika, atraktivniji portalni. Tako glasi naslov. A piše ovo: čak 119 biciklista sudjelovalo je na jubilarnoj 15. biciklijadi Metzkrajski Bregi, koje je Društvo za sportsku rekreaciju, odnosno za sport i rekreaciju Selinovec, u nedjelju 30. kolovoza organizirao uz potporu grada Ivanca, zaklade Sveti Mihael i turističke zajednice Ivanec. U ime organizatora na početku je sve okupljene pozdravio predsjednik Kruno Lepoglavec, dakle Društva za sport i rekreaciju. Pozdravivši sve gostujuće i domaće bicikliste te uputivši Društvu za sport i rekreaciju Selinovec zahvalu i čestitke na organizaciji jubilarne rekreacijske manifestacije, Biciklijadu je otvorio zamjenika gradonačelnika Ivanca Marko Frišić, te sudionicima poželio dobro druženje i ugodno bicikliranje predivnim ivanečkim krajem. Vožnji se pridružio ivanečki župnik, veličasni Tihomir Kosec. Kako je bilo, sjeverni.info. Druga mobilna ambulanta započela s radom. Zdravstvena skrb stiže na čak 6 novih lokacija. S radom je počela druga mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije, čime je dostupnost primarne zdravstvene zaštite proširena na 6 novih lokacija. Ambulanta će svaki ponedjeljak biti na raspolaganju pacijentima u Margećanu, utorkom u Novoj Vesi Petrijanečkoj, srijedom u Ščepanju i Bisagu, četvrtkom u Leskovcu Topličkom te petkom u Velikom Bukovcu. O pacijentima skrbi tim obiteljske obiteljske medicine kojeg čine liječnik Leon Čačić, medicinska sestra Bernardica Padarić i vozač Damir Peharda. A danas su njih i prve pacijente u Margičanu obišli zamjenica župana Silvija Zagorec, zatim ravnatelje Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek i županijski vijećnik Zdenko Đuras, kao i resorna županijska pročelnica Ljubica Božić te Andreja Tomašek, pomoćnica ravnatelja Doma zdravlja. Više na sjeverni.info. Idemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu općenito. Doživotni zatvor u Hrvatskoj od iduće godine moći će se izreći za ovih 15 najtežih kaznenih djela. O kojim se kaznenim djelima radi, sjeverni.info. Carina prodaje čak 4243 litre alkohola za 1,20 € po litri, ali postoji kvaka. Bacate opušak gdje stignete, ekolozi vas nazivaju ekološkim neotasencima. Pa da, ima tu istine i tekako. Moguće poskupljenje plina građanima bi računi od listopada mogli porasti čak do 8%. Više neće biti dobrovoljno. Hrvatska planira uvesti HPV cjepivo u obvezni program. Sve ovo i više možete pročitati i pronaći na sjeverni.info. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru, a onda se čujemo kroz otprilike nešto manje od pola sata u večernjim servisnim informacijama. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na

Vam znači akcije. Mini bagre 850, 4899 eura. 7 tonski sjekaš drva 4049 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagre 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 299. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, 400 litara 1049 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Schindler FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Srub možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: tehnike, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: FM.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 18 sati i 46 minuta, dobar vam dan, vrijeme nam je za večernje servisne informacije, ako nam je još dan, i vrijeme je za početak za vremensku prognozu. Na širem evonečkom području trenutačna temperatura zraka iznosi 29 celzijevih stupnjeva. Idemo čuti malo opširnije što kažu podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda za 18 sati za područje Varaždina 31,8, Križevci 33,7, Kutjevo 33,2, zatim Ogulin 30,2, Zagreb Maksimir 33,4, Crikvenica 30,3, Dubrovnik 30,5. Najniža temperatura je na Medvednici svega 25,8 celzijevih stupnjeva, a najviša Gradište 35,6, odmah ispod toga je Slavonski Brod sa 35,1. A tu nam je i sama vremenska prognoza vezana uz sutra. Rano ujutro oblačnije, još ponegdje uz malo kiše. Sredinom dana i poslije podne djelomično ili pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura će biti od 16 do 19, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Što se tiče biometeorološke prognoze, za razliku od danas, bit će povoljna. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva će se ljudi osjećati bolje i zbog nižih temperatura zraka, no olakšanje od vrućina doći će u najkasnije na krajnjem jugu, gdje još postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala. Sve o svemu itekako jako dobra vremenska prognoza, a sad idemo čuti i kakva nam je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Iz Hrvatskog autokluba kažu sljedeće. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Kolona je i zastoj na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane, zone radova i veća gustoća prometa. U gradu Varaždinu sve u redu, isto vrijedi i za Ivanec. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite. Idemo na brzinu još najaviti radove iz HEP-a za sutra, odnosno pročitati najavljene radove iz HEP-a. Terenska jedinica Novi Marof, mjesto Donja Poljana, Drenovec, Gornja Poljana, Greščevina, Jakopovec, Jalševec i Vovečki, Jalžabet, Jarki Horvatičevi, Leskovec Toplički, Lovrentovec i Lukač biti će bez struje od 9.30 do 11.30, ali tu su naravno istaknute i ulice Donja Poljana, ulica Martina Pušteka, zatim Vinogradska ulica, nakon toga Drenovec, Gornja Poljana, Vinogradska ulica, u Greščevini, Greščevina, određeni kućni brojevi, Jakopovec, Vinogradska, zatim Jelševec-Vibovečki, sam Jelševec-Vibovečki i određeni kućni brojevi. Sve to možete pronaći na službenoj stranici HEP-a, jer zaista ima jako, jako, jako puno kućnih brojeva. Idemo do terenske jedinice Vinica. Bez struje će sutra biti Donja Voća, Peščenica Vinička, Plitvica Voćanska, Vinica Breg dio naselja, od 9 do 11 sati. I sjedište Varaždine, Donja Poljana, Drenovec, Gornja Poljana, Greščevina, Jakopovec, Jalševec, Vjovečki, Jalžabet, Jarki Horvatičevi, Leskovec Toplički i Lovrentovec. Određene dijelovi, dakle, na ovom varaždinskom dijelu od 9.30 do 11.30 biti će bez struje. Što se ivanečkog područja nema planiranih prekida napajanja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije, kao što sam već spomenula i rekla, pronaći možete na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Što se tiče onog prometnog dijela, želimo vam sretan i siguran put, i ako nešto primijetite u prometu, slobodno dojavite, što će vam u nastavku reći i naš džingl.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
3: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099 754 0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate Sjeverni

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Besplatna podrška za poduzetnike u Ivancu. Veliki planovi i komunalni radovi. Plesni vikend u gradu Ivancu. U nastavku donosimo detalje. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika pričamo o slavlju rukometnog kluba Ivančica na memorijalnom turniru. Zatim domaći remi nogometnog kluba Ivančica. U Tiglinu održano natjecanje u gađanju letećih meta. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremio je Borna Stipetić, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu, kao i svakog dana, pripremili su za vas prognostičari s portala Kad će kiša, a za tehničku realizaciju zaslužan je Marko Rogina. Budite i dalje uz nas i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec i poduzetnički centar Poslovna zona uputili su otvoren i službeni poziv svim poduzetnicima, početnicima, ali i svim građanima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, da se potpuno besplatno uključe u rad virtualnog inkubatora. Riječ je o suvremenoj digitalnoj platformi koja budućim i novim gospodarstvenicima nudi niz u 100%-nom iznosu sufinanciranih usluga iz gradskog proračuna. Članovi ove platforme ostvaruju pravo na najam virtualnog prostora i službenu registraciju poslovne adrese, potom na neograničeno korištenje moderno opremljenog coworking prostora te dvorane za poslovne sastanke uz besplatan brzi Wi-Fi internet. Uz to, na raspolaganju im je sveobuhvatna administrativna, edukativna i promidžbena podrška stručnih timova. Uz virtualni inkubator poduzetnicima je nadohvat ruke i Ivanec Biz, besplatni online imenik namijenjen jednostavnijoj promociji domaćih proizvoda i usluga na tržištu. Svi zainteresirani registrirati se mogu putem mrežnih stranica vip-ivanec.com biz i ivanecbiz.hr, a za dodatne informacije i konzultacije možete se obratiti projektnom uredu telefonom na broj 042-645-435 ili slanjem e-maila na adresu projektni.ured@ivanec.hr. Grad Ivanec u suradnji s nadležnim gradskim tvrtkama i službama intenzivno priprema niz novih komunalnih infrastrukturnih projekata, čija realizacija na terenu kreće s prvim danima jeseni. Tijekom predstojećeg razdoblja planirano je opsežno asfaltiranje prometnica u novoj građevinskoj zoni Gmajna, kompletna rekonstrukcija i širenje ulice Braće Radića, te gradnja novog armirano-betonskog mosta preko potoka Bistrice uz modernizaciju odvojka prema Gajevoj ulici. Pri samome kraju je i izrada kompletne projektne dokumentacije za izgradnju mini rotora na Trgu Hrvatskih Ivanovaca, što je ključni dio šireg plana nove prometne regulacije i postupnog uvođenja pješačke zone u samom centru grada. Uz to, kreću radovi na uređenju novog dječjeg igrališta u Ivanečkom naselju, uređenje autobusnog stajališta u Jerovcu, te proširenje kapaciteta groblja u Ivancu i Margečanu, a u pripremi je i novi petogodišnji plan sukcesivne modernizacije lokalnih cesta. U gradskom Ivanečkom parku sinoć je održana prva besplatna plesna radionica Disco Foxa, koja je okupila brojne građane svih generacija. Ova radionica ujedno označava početak realizacije plesnog projekta u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca, a koji je odabran na temelju izravnih prijedloga samih građana. Poduku je vodio diplomirani trener i predsjednik plesnog kluba Takt Varaždin Igor Šalamun, u suradnji s ivanečkim sportskim plesačicama, sestrama Martom i Elenom Majcen. Sestre Majcen istaknute su članice kluba te osvajačice brojnih nacionalnih i međunarodnih priznanja u standardnim i latinoameričkim plesovima. Sudionice radionice, od najmlađih i njihovih roditelja do iskusnijih plesača, usvajali su osnovne korake i figuralne elemente Disco Foxa, nakon čega je uslijedio neformalni plesni dio. Događanju su se pridružili i predstavnici gradske vlasti, zamjenik gradonačelnika Marko Friščić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski. Organizatori izražavaju zadovoljstvo odazivom te pozivaju sve zainteresirane građane na nastavak ovih besplatnih plesnih susreta. Sljedeća radionica Disco Foxa na rasporedu je u petak 4. rujna, dok je u petak 11. rujna predviđena radionica salse. Obje radionice održat će se u večernjim satima u gradskom parku.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Povodom obilježavanja 55 godina uspješnog i neprekinutog djelovanja, rukometni klub Ivančica Ivanec organizirao je veliki memorijalni rukometni turnir u spomen na preminule istaknute članove, trenere i ikone kluba. Stjepana Lančića Stipu, Ivana Levanića Ljeveka, Dragu Darabuša Dišu, Dragu Hrga Herbija, Borisa Čičeka Čiču i Rolanda Sever Viteza Rolu. U iznimno jakoj i emotivnoj konkurenciji naslov pobjednika turnira pripao je upravo domaćinima. Ekipa Ivančice najprije u polufinalnom okršaju nadigrala njemački sastav TS Herzogenaurach s uvjerljivih 30-19, da bi u velikom i izuzetno napetom finalnom susretu svladala kvalitetnu momčad Preloga rezultatom 23-19. Turnir je u svečanom tonu otvarao profesor Vladimir Canjuga, dok su pehare i pojedinačne nagrade najuspješnijim ekipama i igračima uručili Josip Šimunek i Zvonimir Kutnjak. U susretu drugog kola treće nogometne lige Sjever, igrači domaće Ivančice i Rudara iz Murskog Središća odigrali su borben susret bez pobjednika, završivši rezultatom 1-1, dok su mreže u prvom poluvremenu mirovale unatoč prilikama s obje strane. Ivančica je stigla u željeno vodstvo u 70. minuti susreta lijepim i atraktivnim pogotkom Veslija Moreire Souze, te se u tim trenucima činilo da će sva tri boda ostati na gradskom stadionu u Ivancu. Međutim, uporni gosti iz Murskog Središća uspjeli su poravnati rezultat u samoj završnici utakmice, odnosno u 86. minuti, kada je za konačnih 1-1 pogodio Antonio Martinjaš. Nakon dva odigrana prvenstvena kola Ivančica na svom kontu ima ukupno 4 osvojena boda, a u sljedećem trećem kolu očekuje ih izuzetno zahtjevno gostovanje kod momčadi Međimurja u Čakovcu. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca u subotu je kod lovačkog doma u Tiglinu organiziralo tradicionalno natjecanje u gađanju letećih meta povodom 81. godine rada društva. Turnir je okupio čak 35 ekipa iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije te natjecatelje iz Slovenije, a natjecanje je otvorio zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. U ekipnom poretku najuspješniji su bili lovci iz lovačkog društva Prepelica Mali Bukovec, drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Vepar Ljubešćica, dok je treći bio lovačko društvo Fazan Maruševec. U pojedinačnoj konkurenciji naslov najboljeg strelca osvojio je domaći natjecatelj Tomislav Fištrek iz lovačkog društva Jelen Ivanec. Nakon natjecateljskog dijela i podjele nagrada, brojni okupljeni lovci i gosti nastavili su druženje uz lovačke specijalitete i glazbeni program Faringaša do kasnih noćnih sati.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam još u jutarnjim satima nosi više oblaka, ponegdje uz malo kiše, a zatim će veći dio dana biti suho i djelomično sunčano. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, datakol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Svinjska lopatica bez kosti svježa domaća 3,29 €. Pršut na rezani 100 grama pivac 1,99 €. Ulje maslinovo ekstra djevičansko 1 litra 5,99 €. Šljive 99 € za kilogram. Limon 99 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slani ili paprika 220 grama kanan 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Bump Match akcije. Kvad Linha je 650, 7798 €, 370, 4499 €. Klima Vivax 3,5 kW, 318 €. Škrinja gorenja 400 litara, 379 €. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 €. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 €. Freza 170 cm, 1799 €. Romobil Energy Urban 500, samo 469 €. Malčar Oto 150 cm, 999 €. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 €. Spavaće sobe 599 €. Klizni ormar šrednje 130 cm, 179 €. Hes popodnici i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Srob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova žeka.
2: Batak piličice Kine 2,59 € za kilogram, voda Jamnica litra i pol six pack 4,79 €, pivo Pan Lager pola litre six pack 6,29 €, keks Domaćica XXL 500 grama 3,99 €, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza, čips slane ili paprika 220 grama, kanan €0,59, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaš glazbeni izbor.

0: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.
1: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjeverni.fm. Sjeverni FM.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.

0: Tako idemo čuti kakva je vremenska prognoza. 20 sati i 21 minuta, dobra vam večer. Ovo su večerne servisne informacije u kojima krećemo kao i uobičajeno od temperature zraka koja na širem ivanečkom području iznosi 26 celzijevih stupnjeva. Krapina je na 26,6, Varaždin 24,3, Križevci 27 stupnjeva, zatim Zagreb Maksimir 27,8, Grič 29,8, zatim Slavonski Brod 32,2, idemo i do Rijeke 26,7, Zadar 26,6. Najniža temperatura u Hrvatskoj je u Zavižanu svega 17,3, dok je Gradište na 32,3, što je i dalje najviša temperatura u Hrvatskoj. Odmah ispod toga je Slavonski Brod sa 32,2 celzijeva stupnja. Sutra rano ujutro oblačnije, još ponegdje uz malo kiše, sredinom dana i poslije podne djelomično ili pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Biometeorološka prognoza će u odnosu na danas biti itekako povoljna, dakle većinom povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva će se ljudi osjećati bolje i zbog nižih temperatura zraka, no olakšanje od vrućina doći će najkasnije na krajnjem jugu, gdje još postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala. Ovo je bila vremenska prognoza, a sad idemo čuti i situaciju u prometu.
1: Prometni info.
0: Bolje rečeno provjeriti, pa krenimo. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Nažalost, ima nekoliko izvanrednih prometnih situacija. Dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je pred tunelom oko 2 km. Zatim kolona je i zastoj na zagrebačkoj obilaznici A3 između Tvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, zona radova i veća gustoća prometa. U Varaždinu je sve u redu, isto je i u Ivancu, niste ništa dojavili, no ako nešto primijetite, tu smo, a broj je 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
0: I vrijeme je da još jednom ponovimo najavljene radove iz HEP-a za sutra. Krenut ćemo od terenske jedinice Novi Marof. Bez struje će biti Donja Poljana, Drenovec, Gornja Poljana, Greščevina, Jakopovec, Jalševec, Svibovečki, Jalžabet, Jarki Horvatičevi, Leskovec, Toplički, Lovrentovec i Lukač od 9.30 do 11.30. Zatim terenska jedinica Vinica za utorak 1. rujna, Donja Voća, Peščenica Vinička, Plitvica Voćanska, Vinica Bre dio naselja od 9 do 11 sati i sjedište Varaždin, dio Donje Poljane, Drenovca, Gornje Poljane, Greščevine, Akopovca, Jalševca, Svibovečkog, Jalžabeta, Jarki, Horvatičevi i Leskovec Toplički, odnosno Leskovca Topličkog te Lovrentovca od 9.30 do 11.30, dakle drugi dio navedenih naselja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezano uz radove iz Elektre Varaždin, odnosno HEP-a, pronaći možete na njihovoj službenoj stranici, a ako želite, slobodno se zaputite i na sjeverni.info, gdje vas ujedno očekuje i onako kraća verzija vremenske prognoze. Vrijeme nam je za marketing, a onda je vrijeme i za najavu Čušpajza, sa kojim startamo uskoro, zapravo od 8:30 i traje sve do 9:30. Vi do tada pišete i šaljete vaše glazbene želje. Naravno, budite i dalje u Sjeverni FM.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I vrijeme je ponovno za Čušpajz. Dobar vam večer svima. Sve znate, dakle postoje poruke, ali postoje i pozivi. Unutar našeg Čušpajza, pogotovo u ovom večernjem Čušpajzu, ispunjavamo vaše glazbene želje i u obzir dolaze svi žanrovi, dakle može strano, može domaće, može zagorsko, može narodno. Što god da vam padne na pamet, mi ćemo odsvirati. U slučaju da nemamo u našem programu, odnosno u našoj fonoteci, pronaći ćemo neku alternativu, odnosno drugu pjesmu koju ćemo odsvirati za vas. Isto tako slobodno pošaljajte i pozdrave za nekog vama dragog. 091-561-6622 broje za sve vaše glazbene želje i odabire koje možete slati na klasični SMS, možete se javiti na Viber, na WhatsApp ili čak na Messenger, a isto tako možete poslati i glasovnu poruku na naš Viber koji ćemo onda pustiti u eter. Dakle, u poruci možete reći samo naziv, odnosno ime izvođača i naziv pjesme. Pozivi 042-505-505, družimo se svega sat vremena do samog kraja Čušpajza koji traje do 9:30, dokad i poslije podnevna smjena. Do tada pišite, ne trebate čekati moje javljanje u eter, javljate se slobodno cijelo vrijeme. Za zagrijavanje Tomislav Ivčić i Joe Maračić Maki, a onda vaši pozivi.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Uz mix Marine Tomašević i ove prve pjesme Falile se kaštelanke. Vrijeme je za vaše pozive, pa dobro vam večer, dragi slušatelji. Broj je 0425055 i ovo je Čušpajz, sve do pola deset. Falile se kaštelanke, da su lipše... Evo nam već i prvih poziva, nećemo duljiti, vrijeme da se krenemo javljati, odnosno da se krenem javljati, pa da čujemo. Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine Petar.
2: Može pjesma... Niko nema dva života, pa nemam ni ja.
1: Naravno.
2: Može pozdrav.
1: Recite.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana, Miška Čizić, njegovu ženu Tone Kagačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Hvala najljepše, lijepi pozdrav idu i vama.
2: Ajde, ugodna noć i sretan put do doma.
1: Hvala, laka noć i vama, uživajte, lijepi
2: laku
1: pozdrav.
2: Laku noć.
1: Dragi gospodin Petar, idemo mi dalje. 0425055505. Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobra večer.
3: Marija je pri telefonu.
1: Slušamo, Marija.
3: Evo, ja bi za svoje supruga naručila pjesmu, da mi je još jedno.
1: Može.
3: Može, lijep pozdrav vama i svim slušateljima i ugodan povratak vam kući.
1: Hvala.
3: Na sebe, jer ste nam jako, jako važni u životu.
1: Hvala, to je lijepo za čuti i za znati. Lijepi pozdrav ide i vama i vašem suprugu. Uživajte ostatku večeri.
3: Hvala, laku noć.
1: Laku noć. Halo, halo.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Zlatko iz Rijeke Vučanske.
1: Slušamo vas, Zlatko.
4: Zmija me za srce ugrizla.
1: Može.
4: Laku noć.
1: Laku noć i vama. Pozdrav. Eto, ići će i Thompson i Zmija me za srce ugrizla. Morala sam promisliti, ali sam dobro rekla, jesam. Najte kaj zamjerit, bliži se 9 sati. Dakle, 0425055505 broj za vaše pozive. U slučaju da netko ne zna ili ste možda prvi puta stavili na 928, vrijeme je za vaše glazbene odabire koje možete naručiti ili putem poziva ili putem poruka. Ako ste srameći, slobodno pišite 091-561-6622. Halo?
5: Dobar večer, Erika. Evo me ja opet.
1: Dobar večer, Roberte.
5: Ja bi pjesmu od Severine Dalmatinka.
1: Od Severine Dalmatinka, može?
5: Ne, pa nisam ni dugo čuo. Imao je drago pravo za onu pjesmu koja je danas gostom tražio. Roku Romano, to su veža srca.
1: Nemamo je u fonoteci.
5: Pa prošli teren je sve, svi hvala.
1: Vragu u ormaru nema.
5: Ja prošli teren je svirao, ti se jedan gospod naručio. Porno je delo, on ne našao.
1: Ne bi vam znala, evo vragu u ormaru, ne pronalazi mi ništa.
5: Onda ne znam kaj se desilo.
1: Nija.
5: Lijepo je pozdrav od tebe, Kristinku, Almiru, dragu znovaka, Ineka Zaražena. Mislim, Zivanca koji je sad nedem na moru, uvek mi sam Varaždin petje. Onda Borno, te slušatelje i slušateljice, ima skupo želje lijepo i lako i ugodno noć.
1: Hvala vam najljepša. Recite.
5: Čujemo se sutra.
1: Čujemo se, Roberte. Svakako, lijepi vam pozdrav i odmorite se, eto.
5: Ja te vidim svijetom put.
1: Hvala, kao i uvijek.
5: Ajde,
1: čujemo se, bok. Idemo mi dalje. Halo.
6: Dobar večer.
1: Dobar večer i vama.
6: Ovdje je Rosana.
1: Recite, Rosana.
6: Može pjesma za očuha O zdravi mi ti.
1: Kako ste rekli?
6: O zdravi mi ti.
1: Aha, O zdravi mi ti, može.
6: Da.
1: Može, može.
6: To je Zaharić Josipa koji je danas stigao iz bolnice.
1: Evo, pustit ćemo, ići će Džiboni.
6: Može, a može moj klinac dati jednu pjesmu.
1: Kako ste rekli?
6: Može moj klinac dati pjesmu.
1: Može.
6: Evo vam ga.
1: Slušamo.
7: Slušamo.
1: Koju ćemo pjesmu odsvirati?
7: A...
1: Što želiš da sviramo za tebe?
7: Kaj? A tu, a tu mani. Kafanita, aganita.
1: Kafanita?
7: Kafanita, aganita.
1: A, kafanica, laganica, može, budemo pustili. Evo, samo za tebe.
6: Reci samo za dedu Joju.
7: Samo za dedu Joju.
1: Može, samo za dedu i za tebe.
7: Laku noć.
1: Laku noć.
7: Lijepo spavaj.
1: Hvala ti isto.
7: Aja.
1: Ajde bok.
7: Laku noć, aj bok.
1: Laku noć. Koja slatkoća. Smijem se od uha do uha. Evo, kafanica, laganica. Idemo mi dalje, dragi slušatelji. Evo poziv za one najmlađe, za one koji se osjećaju mlado i za bilo kakvu zapravo generaciju, za sve generacije točno rečeno. 0425055 je broj na koji nas možete nazvati. Ja se zacrvenila. Isto tako se možete javiti i na 091 56

0: što sam rekao, nastavljamo, ali ću bar nekoliko poruka pročitati, da nije samo da su samo pozivi. Dino Merlin, laku noć moja Barbiko, je vaš glazbeni odabir na Viberu, pa ćemo pustiti svakako. Ovdje Drago iz Novaka od Lepe Brene, lažete dušo moja, pozdrav, može, može pjesma Drmeš od noćnog života, pozdrav idu svim prijateljima i slušateljima radija Sjeverni FM. Može, i to ćemo pustiti, a eto nama i idućeg poziva. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobar večer i vama.
1: Marija vas zove. Da li može od grupe Profil tamo gdje sam rođen?
0: Naravno.
1: Puno vam hvala, lijep pozdrav,
0: laku hvala, noć. Lijepi pozdrav i vama i laka vam noć. Eto, idu Profilovci i gdje sam rođen ja. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Slušamo, čujemo te, što ćemo odsvirati? A želiš možda čuti još koju drugu pjesmu? Kako?
2: Zlatni dukat.
0: Zlatni dukat. Može, bude išlo i to.
2: Samo se dedo zvoli.
0: Dogovoreno.
2: Išao mamu.
0: I za sve, i za tebe isto, budemo odsvirali.
2: Može prva?
0: Može prva, budemo stavili negdje gore bliže.
2: Hvala.
0: Nema na čemu, hvala i tebi. I bok, čujemo se.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se, pozdrav. Nastavljamo dalje, 042 505 50.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, drago.
1: Uspio sam te.
0: Ma znala sam da ćemo se me čuti, bez brige. Koju ćemo pjesmu odsvirati?
1: Daj ti meni pjesmu Maza mamena.
0: Može.
1: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i pozdrav zagorskim čarima.

0: y yo le estuve con él anoche Čujemo se sutra, naravno.
1: Čujemo se, naravno, drago. Hvala i vama, laka noć i vama i lijepi vam pozdrav.
0: Hvala ti,
1: bok. Bok. Eto, još jedan poziv, a onda ćemo malo odsvirati. Ne mi, nego naš program, vaše glazbene odabire. Halo.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ja sam došao, gospodinu, kod vas Branko, to zvuči. Može biti ona pjesma, Rosno cvijeće, travu kitilu, tako ide.
1: Samo malo da ja provjerim kako nam se to zove. Rosno cvijeće.
2: Ili pa ono, vidite, mi imamo mnogo s problemom.
1: Stade se cvijeće, rosom kititi je to pjesma.
2: Da, ja.
1: Može, pustit ćemo ovo koju ste prvu naručili, okay. Može?
2: Može, mi imamo, ja to prvu.
1: Ovu ostade se cvijeće rosom kititi koju ste prvu rekli.
2: No, dobro, može.
1: Može?
2: Išlo.
1: Išlo bude.
2: Bude, okej.
1: Lijep pozdrav. Ko što sam rekla, vrijeme je za malo glazbe, vrijeme je isto tako i za marketing, pa ponovno malo glazbe, onda se čujemo opet u eteru. Budite spremni, razmislite koju pjesmu ćete naručiti ili je poslati putem poruke. 091-561-6622 je broj za SMS, a za pozive je 042-505-505, ali sad imamo malu stanku. Čućemo se tako negdje kroz desetak minuta, a vi budite i dalje s program Radija Sjeverni FM. Ja sam Erika, dobar vam večer.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

I idemo dalje, 21 sati 4 su minute, dobro vam večer, Čušpajz još uvijek traje, vrijeme ponovno za vaše pozive, 0425 05505 je broj na koji nas možete nazvati.

Idemo mi ipak čitati već sada poruke. Može pjesma Bijeli križ Martina iz Lepoglave. Lijepi pozdrav Martina, može bude išao Thompson. Lijepi pozdrav iz Oberhausena od Boraka, Perija, Ivija i moja malenkost i Dadija. Za Pirača, Gezu, Gradskog i naravno Dasu uz pjesmu Na vihanke, Miši se bojim i naravno za najbolje radio Sjeverni FM. Pozdrav. Pozdrav ide i vama i cijeloj ekipi. Uživajte. Za prijatelja Tihača na Lastovu koji samo je nije htjela, Kemal Monteno, lijep pozdrav. Evo pozdrav vašem prijatelju i vama isto tako, biti će Kemal. Na Messengeru poruka glasi ovako, može pjesma Volim te, volim ja za Roberta iz Podgorja, pozdrav idu svima, hvala Roberte, pjesma će ići. Eto, taman što sam spomenula, Vedra srca, Vrag vu ormaru, točno tako, već je pronađeno, pustit ćemo. 0425055505 broj za vaše pozive, dragi slušatelji, tako da zovite jer Čušpajs traje do 21:30. A dok se vi razmislite, dok si premislite koju bute pjesmu naručili, idemo mi slušati Thompsona i pjesmu Zmija me za srce ugrizla.

0: I nastavljamo dalje, 21:16, dobro vam večer. 042-505-505 je broj, pa krenimo. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer. Ja sam.
1: Ovo sam vas od prve.
0: Eto, uspjeli ste.
1: Ivek.
0: Znam da je Ivek. Recite Ivek, što ćemo?
1: Gora bare plaćenici.
0: Put ka sreći, može.
1: Puno vam zahvaljujem, Erika, i pozdravite sve dame i Bornu i sve slušatelje i slušateljice Sjevto KPM-a. Do slušanja.
0: Do slušanja. Pozdrav i vama. Halo, halo.
2: Dobro večer, Josipe.
0: Dobro večer, Josipe.
2: Može jedna pjesma za mojega prijatelja Mačka, Imam brata pijanicu.
0: Nemamo on tu pjesmu.
2: Može onda, tom se nakon ne zna šta je bilo.
0: E, može, to imamo.
2: Može, hvala.
0: Laka hvala noć. I vama, laka vam noć. Eto, ako ne znaš šta je bilo, Thompson i Hrvatske ruže već je na playlisti. Halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Te pozdrav, jeste, međimo redanje, dobro. Ovako, prvo pozdravljam prijatelje iz Njemačke, Međimurja, i ako može jedna glazbena želja. Žena bez morala.
0: Sada ćemo mi to provjeriti. Imamo, budemo pustili.
3: E, hvala.
0: Hvala i vama.
3: Pozdrav Dominiku i Nikoli. Pozdrav.

0: Halo, halo. Halo, dobrý večer, čujemo li se? Mislim da ne, pa ćemo se prebaciti na idući poziv. Halo, halo.
1: Osjećaj opet.
0: Slušamo
1: Josip. Može od skore baja.
0: Može.
1: Hvala, laku noć.
0: Hvala i vama, laka vam noć. Idemo dalje, halo.
2: Halo, tu Branko.
0: Dobar večer.
2: Da li može biti pesma? Poljela sam tebe, zavol, lijevo, neko sjede, ko sam teba.
0: Može.
2: Ok, a lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, bok. Halo, halo. Probat ćemo još jednom, ali mislim da nije halo. Ništa. Ali zato imamo poruke. Molim pjesmu, jedna žena, dva druga. Dobra večer, Erika, molim pjesmu Dimnjačar. Lijep pozdrav vama, kolegicama, Borni, moje obitelji i svim slušateljima. Ugodnu i laku noć želi Ljiljana. Ljiljana, lijepi pozdrav i vama. Iduća poruka glasi ovako. Bog, primate još glazbene želje, naravno, do 21:30, tako da pišite, pročitat ćemo i onda uvrstiti u playlistu. Halo, halo.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer.
3: Može pjesma Sretan ti rođendan mom tati?
0: Naravno da može. Želiš sretan rođendan od grupe Fantomi možda?
3: Može.
0: Dogovoreno, evo samo za tatu, sve najbolje.
3: Hvala.
0: Hvala i tebi, bok. Eto jedne rođendanske. Idemo, čeka nas marketing. Čujemo se nakon istog, možda ćemo se javiti još na nekoliko poziva, svakako ću provjeriti ima li još novih poruka, onda ćemo napraviti nažalost i odjavu.
4: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
5: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
2: Još službeno samo 3 minute traje Čušpajz, pa eto, dobra večer, jer uskoro će biti do slušanja, do sutra. Ako želite, imate još vremena poslati bar neku poruku. Idemo pročitati što ste novo slali. Pozdrav, molim vas, ako može pjesma od Siniše Biška, Pitam se, pitam. Pjesma je za mog najboljeg supruga, vrhunskog tatu i najposebnijeg čovjeka na kugli zemaljskoj. Dragi naš Matija, od srca ti želimo sretan rođendan, budi nam i dalje poseban i najbolji. Volite puno Matijas, Frano i tvoja žena. Eto, pošto je, kako se meni čini, posljednja poruka, pročitali smo i cijelu, iako je rođendanska, pa evo, sve najbolje od ekipe Radija Sjeverni FM. Pjesma će svakako ići. Može pjesma Otišla je Danijela, može naravno. Eto, dajem šansu i priliku za jedan poziv na 0425055505 i prednost dajem novim pozivateljima, tako da slobodno nazovete.

i laku noć. Želim da se odmorite, naspavate, da budete dobro, da budete dobri i da budete i dalje u Sjeverni FM. Sutra je ujutro uz vas ponovno od 6:30 Borna. Mi se čujemo neslužbeno od 14, ali službeno od 15:40, dakle u policijskom izvješću i dnevnim informacijama Policijske uprave Varaždinske i Međimurske. Tad je prvo javljanje. Do sutra šaljem vam najljepše pozdrave. Želim vam laku noć. Uživajte uz glazbu po vašem odabiru, a evo za samo odjavu tu su Zlatni Dukati i njihova predivna pjesma Zbog tebe. Ja sam Erika, do sutra, najljepši pozdrav.

Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

4.11.01 kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42.253 Bednja i to radnim danom od 7.30 do 15 sati i 30 minuta. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca, sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

na Borovu graju, lijepe žene ovdje sve ti daju, a ja uvijek mislim samo na nju.

0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.